0: Na ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja ir kaip ir priklauso kiekvienam trečiadieniui mūsų eteryje laida prie vairo su Artūru Pakėnu. Gerą dieną, Artūrai.
1: Labą.
0: Išpuola kartais tokios karštos temos, šviežios temos, kuomet ir įvykis koks nors nutinka ir mūsų laida kitą dieną. Tai mes šiandien ir pasikalbėsime apie vakar įvykusį 7 automobilių kontaktą.
1: Jo, drąsiųjų septintukas, drąsiųjų septynetas, kas filmas kažkoks buvo.
0: Sako, septynė apskritai laimingas skaičius.
1: Septynis umrai buvo filmas, tai kažkoks. Nu, žodžiu, čia komplimentai jiems galima prisakyti.
0: Ir mes esam nekartą kalbėję, kad na, dabar retai kada ir būna, kad 2-3 automobiliai, jau jeigu jau jamam, tai jamam rimtą reikalą. Tai kas čia nutiko ir, nu, kodėl čia nutiko, nes kažkaip septynė jau... rimtas skaičius. Nu, bet...
1: Jo, man įdomu tai, kad iš tikrųjų ne vienas žmogus reagavo į tai. Reagavo tuo, kad kai kurie net pasidalino savo įžvalgą, kurią matė kaip liudininkai įvykio, važiavę pro tą vietą iki auto įvykio, seka tokia, kad ten važiuojant, reiškia, nuo Gariūno link miesto centrinės dalies, vakarinė aplinkelio pradžia, kaip sakykime, tai važiavo traktoriukas kairį šoną, valė traktoriukas, nuo smėlio ten dar kažką. Na, aišku, jau nebebuvo liktai piko metas ir buvo pasibaigęs.
0: Bet dar srautas,
1: reikia, nu, srautas, dar srautas ten yra. Visada ten srautas yra. Ir tai traktoriukas sukliudė, vairuotojai pastebėjo per vėlai, bet pagal seką tada ten susidūrė galimai dėl traktoriuko, tai nėra įrodyta, galimai dėl traktoriuko susidūrė du automobiliai. Ir tie du automobiliai išstatė avarinę ženklą, avarinę sustojimą. Nežinau, ar kaip priklauso, nes mieste priklauso 25 metrai nuo paskutinio automobilio stovinčio.
0: Taip, nu, bet tai, pastatė.
1: Bet pastatė, taip. Buvo trikampis, taip. Na, ir atsisėdo pildyti deklaraciją. Ir tada į juos atsitrenkė dar 5 automobiliai.
0: Tai
1: paaiškinti kaip nors moksliškai, tai turbūt labai sudėtinga, nes iš tikrųjų žmonės akivaizdžiai nežiūrėjo į priekį, kurie važiuoja. Ką jie darė automobilyje? Man sunku spėlioti, čia tik kiekvieno mūsų fantazijos klausimas.
0: Bet čia apskritai, na, traktoriukas valės kelią, mirksėjo, matyt, kad geltonais signalas, kaip paprastai būna, žinoma, judėjo jisai pakankamai lietai, nes, nu, traktoriukasgi... bet tu kažkaip ir tu kelyje, tai kaip ir galėjai pamatyti, ar ne?
1: Tai vat man ir įdomu tai, kad vat čia šita ir žmonių reakcija rodo, į ką sureagavo žmonės, kaip ieškojo kaltininko, nu vat,
0: kas
1: čia kaltas,
0: nu, taip.
1: Nu gerai, nekaltas, kokie priežastis, sakykime taip.
0: Tai bet
1: mandagiau pasakykim, o kokie auto įvykio priežastis? Ir visi ieškoja išoriai, vat buvo traktoriukas. Ir aš netgi ten vienam papostinau, kad distancija čia nežiūrėjimas, bet taigi traktoriukas buvo, man primiktinai gražina mane prie traktoriuko idėjos, bet palaukit, nu buvo traktoriukas, tai ką?
0: Tada viniojam toliau, kad tie likę 5, jiems sutrūkdė tie du stovintys.
1: Ir ką?
0: Tai tada kaip ir
1: kaltę perkeliam. O taisyklės mes skaitom ar neskaitom vieną kartą? Tai pasiskaitykime kelių eismo taisyklės, kuriuose aiškiai parašyta, kad greitį reikia pasirinkti atsižvelgiant į eismo, ne tik leistiną greitį, bet atsižvelgiant į eismo situaciją, eismo intensyvumą, klimatinės sąlygas, oro sąlygas ir pasirinkti tokį, kad galėtumėte sustabdyti iki bet kokios jūsų kelyje pasitaikančios kliūties. Tai kokiu tu greičiu važiavai, kad tu nesugebi sureaguoti. Tu pamatai priekyje kliūtį ir tu nesureaguoji ją. Tai gal tiesias ant stalo?
0: Ten apskritai pasižiūrėjusi nuotraukas, tai na, toks šiek tiek makabriškas vaizdelis. Vos ne ore vienas automobilis, užvažiavęs ant kito. Tai čia ne kokiu greičiu tu važiavai, kokiu greičiu jūs visi važiavote.
1: Čia nieko yra. Nu, pirmas, antras dalykas yra dar tai, kad žmonės absoliučiai nesuvokė, ką tokioje situacijoje daryti. Visiškai neturi supratimo. Tarkime, kažkokie tai antiavarinio vairavimo įgūdžiai, kurie, nu, negali būti, nes niekas apie juos nekalba. Pas mus Lietuvoje, aš turiu galvoje. Bet ne šiaip jie defensive driving egzistuoja visoje Europoje ir kitose civilizuotose šalyse, bent jau tos vakarietiškos civilizacijos šalyse. Defensive driving savoka ir kursai, ir mokymai, ir programos egzistuoja. Tik pas mus ne. O man senelis sakė, kad reikia va tik teisės gauni ir daugiau gyvenime nebereikia mokytis. Nu, tau gyvenime iš vis nieko nereikia mokytis tokiu atveju. Bereikalingai išvaistysi laiką. Bet apie ką mes šnekam? Tai yra, kad žmonės elementarioje situacijoje tiesiam keli, nu, kelias gal buvo drėgnas. Bet tai nesvarbu. Lietingai tas rytas buvo toksai.
0: Po 9 plus.
1: Jo. Tai bet nepilė kaip iš kibiro tuo metu. Ir ką ten tai daryt? Bet vienintelis dalykas buvo, aiškiai, reikės stabdyti. Taip, bet pas mus retas stabdo. Nes pas mus kažkodėl galioja naratyvas. Tik nestabdyk.
0: Staptelt gali taip.
1: Nes mašiną užneš, nes tau atsitrenks į galą. Tai čia atsitrenki į galą ne vienas, o 5. Ten daleiskim. Tai ką reiškia nestabdyti? Kaip tik stabdyk.
0: Bet
1: nebijok stabdyti, bijok nestabdyti.
0: Šitoj situacijoj, na, tikėtina, kad buvo 5-6 metrai ar net atstumas nuo kito automobilio, tai ką, ar iš viską galima padaryti kitoks atstumas, ir jeigu net ir važiuoja, ne 90, jeigu toks, vat...
1: Jeigu moki stabdyti, galima. Pirmas dalykas reikia pamatyti. Tam, kad stabdyti, tau turi kilti mintis, reikia stabdyti. O kada kyla mintis, reikia stabdyti, kai tu pamatai kliūtį.
0: Taip.
1: Tu pamatai kliūtį ir tu ją reaguoji. Tai jeigu tu kliūtį pamatai laiku, tai tada stabdymas, nu, nekelia tau didelių problemų. Bet jeigu tu į kliūtį, tai reiškia į kelią, į eismo situaciją, vertinį eismo situaciją, važiuodamas 90 km per valandą greičiu aplinkeliu, ar tai net ir visus 100-110, kaip neretai būna vakariniam aplinkelyje, taip? Tai kokiu atstumu reikia žiūrėti, kokiu atstumu tu gali sureaguoti už 20 metrų? Už 20 metrų tu nieko nesureaguosi. Tai reiškia, jeigu už 20 metrų tu pamatysi kliūtį, tai ta kliūtis bus sutraiškita bet kokia atveju, nes fizikos tu neapgausi.
0: Taip.
1: Tai reiškia, tu turi žiūrėti mažų mažiausiai kokį 50-100 metrų į priekį.
0: Tai vat mes važiuodami sraute kažkaip žiūrim, ar ne, į priekį, kas yra automobilis. Bet kas yra už jo ir kas dar, ar už jo yra, kažkaip nelabai.
1: Ne, aš visus tos, kurie žiūri arčiau, negu sakysime, ten 30-40 metrų, vadinu istorikais.
0: Kodėl?
1: Istorikai? Dėl to, kad jie žiūri istorinį įvykį, ten jau viskas įvyko, tu ten nieko pakeisti nebegali. Tu ten nieko nebepakeiti. Jeigu tai yra, tu važiuoji ir žiūri, tavo žvilgsnis važiuoja ten 90 km per valandą ir tavo žvilgsnis nukreiptas kažkur tai 30-40 metrų į priekį, taip. Tik tai. Tai viskas, ką tu ten pamatysi, jau yra suvažinėta. Dar ne, bet jau yra. Čia, žinai, kaip vištai nukerta galvą ir dar bėga. Jis jau be galvos, bet dar bėga. Tai taip ir tu. Čia dar važiuoji, bet tu jau auto įvykis.
0: Žiūrėk, nežiūrėjęs.
1: Žiūrėk, nebežiūrėjęs. Tu jau nebesustosi. Tai reikia 130 metrų žiūrėti, o realiai yra 300-400 metrų. Mieste. Tai ir aš suprantu, kad daugelis tu čia nesąmonė, tu čia nieko nematysi.
0: Per žiūronus, nu.
1: Tai, bet tai aš matau. Ir daugelis kitų vairuotojų mato. Nebejoju, aš ne vienas toks. Tokių labai daug yra vairuotojų, bet dėja yra dalis vairuotojų istorikų gerbiamų, reiškia. Galbūt net mokslinį laipsnį jau galim istoriją suteikti.
0: Nes už praktiką.
1: Reiškia, tai nu, kas darosi? Nu, aš matau, kai važiuoji su mokiniais, ypač, nu, tu matai, kad važiuoja mokomasis automobilis su plafonu, su M raidėm, su reklaminiais mokyklų užrašais. Ir vis tiek važiuoja prisispaudęs ten, aš nežinau, kokiu atstumu, kur tu niekaip negali sureaguoti. Jeigu mokinukas netyčia sumaišys pedalus, o tai labai dažna klaida yra.
0: Taip.
1: Mokinukas ten sukoja kažką tai manipuliuodamas, reaguodamas į kažką priekyje, vietoje akceleratorius gali paspausti stabdį arba atvirkščiai, tai ką žino visi instruktoriai ir tam yra pasiruošę, tai tu gali važiuojantis žmogau nesilaikantis atstumo, tu tikrai tam nepasiruošęs. Ir kada mokinukas staigiai paspaus stabdį, tai tu nieko kritų nedėsi, kai tik įlipsi į mokomą automobilę. Bagažinė, kas yra nekarta buvę ir regitros automobiliams, ir mokomiesiam automobiliam, dažniausiai lipa į bagažinę. Manęs ir jauni vairuotojai klausia, žiūrėkite, va, ten M raidė, taigi kodėl jiegi mato, kad mes su M raidė, arba jiegi mato, kad mes su žaliu lapu važiuojam. Nieko jie nemato. Jie nemato, kad tamsta stabdai, jie nemato, kad pats rodai posūkį. Jie nieko nemato. Jis nežinau, kur jie žiūri, jis dažniausiai telefoną, arba būna paskendę savo mintise meditacijai, nes jiems pavairuojant reikia atsipalaiduoti, matote, gi.
0: Gerai, neatsipalaiduojam, šiek tiek muzikos reklamos, grįšim pokalbį, pratęsim. Go.

0: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis apie vakarykštį įvykį. Dažnėja tokie autoįvykiai, kuomet ne du, ne trys, o jau ir daugiau tų transporto priemonių susiduria. Ir čia vėlgi apie tą važiavimo sraute ir apie atstumo nesilaikymą ir nematymą. Ir netgi galbūt apskritai nebuvimą veiksme, o kažkur ten darbe, namuose.
1: Labai plati tema, čia galima ten... susirašyčiau, jeigu paskaitę, tai laisvai valandą pusantros būtų. Tai vienas dalykas iš tikrųjų tas buvimas čia ir dabar. Manau, kad mūsų nekartai suminėjęs mokymo sistema, bent jau Lietuvos, yra labai atsilikusi. Jis yra praeito šimtmečio ir pradžios. Tai yra, mes mokomės pagal stilių, metodiką, suvokimą, kaip vairavimo, kaip suvokimo, tai kažkur toks pokario lygis antro pasaulinio karo. Tai, nu, va tada, kada kaip pajudėti iš vietos, kaip
0: atlikti neužgesinti. Atlikti funkciją kažkokią.
1: Tiesiog, tai yra vairavimo techniko. Viskas sukoncentruota į vairavimo techniką. Ir dar netgi dabar, dabartiniam žmogui, dar net ir regitras bilietuose, girdėjau, kad nėra daug, bet lyg tai yra, bet jau tie testai, kur yra, reiškia, mokami pirkti, tai ten tikrai labai daug klausimų iš technikos yra. Ką daryti ten su sankaba kažkokie, dar kažką. Šiais laikais, ar jūs rimtai, jūs dar man pasiūlykite dabar, kad aš norėsiu nusipirkti kompiuterį, paprašyti, kad aš kompiuterių remonto kursus praeičiau. Baigit nesąmonės šnekėti, nes niekam rūpi, niekas ten supranta. Gerai džiaugitės, kad jie moka valytuvą įjungti. Mes nekabam apie autonominis automobilis. Žmogus jau dabar nieko nebenori mašinai daryti. Jis nori žiūrėti telefoną, o jūs dar pasiūlykite tepalus pasikeis pačiam. Jokaujat. Tai pasižiūrėkit, kokiam amžiuje mes esame. Jau 21 amžiaus pirmas ketvirtis baigėsi. Jau antras ketvirtis prasidėjo. O mes dar vis... Tai kas sugadinsi ten ar dar kažką? Kam rūpi? Sugadinsi, tai pakeisi. Tam, yra tam autoservisai, techninė aptarnavimai ir visa kita. Kitas dalykas yra tai, kad mokinimas nenuėjo į būtent į eismą. Nes eismas, būtent eismas ir pasunkėjo. Jeigu automobilio valdymas palengvėjo ženkliai, tai yra automatinės pavarų dėžės, įvairūs elektroniniai pagalbininkai, greičio palaikymo sistemos. Tai yra, automobilis darosi ne taip, kad iš karto autonominis, bet palaipsniui autonominis. Jau galima ne šiaip greičio palaikymo sistema eina, bet išmanioji greičio palaikymo sistema, kur pavyzdžiui, magistralėje tu tiesiog įjungi ir invažiuoji ir pati stabdus ir pati greitėja ir visa kita, tau reikia žinoti, kaip jin veikia, bet tu tuo naudojasi. Ir kaip ir linijos palaikymo sistemos, ir stabdymo sistemos, ir antipraslydimo sistemos, daug tų sistemų yra. Ir automobiliai po truputį lengvina veiksmą patį vairuotojui. Ir patį automobilį valdyti dabar nėra techniškai sudėtinga.
0: O tai kas čia gal ir yra tas, kaip pasakyti, ir slypi čia tas realinis šitoj detaliai.
1: Nes jis atsipalaidavo.
0: Nes pastangų įdėti nereik visai.
1: Taip.
0: Tai aš ir nedėsiu.
1: Anksčiau reikėdavo, kad vairuoti automobilį, kažkada tai man ten reikėjo pavairuoti zilą. Ten tokį, reiškia, sunkvežimį. Ir ten būdavo reikalų, kad jis bent tiesiai važiuotų.
0: Tai ir koks ten vairavimas ten, viena ranka
1: ten
0: dar?
1: Ten pastoviai veiki, ten kažką pastoviai darai. Dabar ir važiuojant paspirtukų, nemanau, kad ten kažkas tai norėtų panaršyti labai telefone. Nu, tai jis reikalauja irgi tam tikrą dėmesį ir susikopimo. Tai, bet apie tai mes mažai kalbame. Ir dabar aš girdžiu netgi, reiškia, aplinkoje ir būsimų vairuotojų ten forumuose, kad ten, nu, kai sakoma, neviršyti kitą greičio ir taip toliau, o jūs man įrodykite. Nu, matot, įrodyti galima tam, kas supranta įrodymus. Vienas dalykas. Tai pirma, jis reikia suvokti. Antras dalykas, galima įrodinėti, galima neįrodinėti, bet tam, kas nesupranta įrodymų, galima šviesti pavyzdžiais, kažkokiais tai filmukais, socialiniais kažkokiam reklamom, mokomaisiais filmais, kuriuose būtų padimus. Kad jeigu automobilis važiuoja tokiu grįžiu, atsitinka taip, jeigu tokiu taip, istorijos, dar kažkas, tai na, čia specialistų šio ugdymo kažkokiu tai yra ir būtų galima daryti tikrai lėšų ir noro. Bet niekas to nedaro. Skaito, kad jeigu jis ten pajudėjo iš vietos, viskas gerai ir čia gaunasi prieštaravimai. Žiūrėkite, koks išlaikymo procentas, 20%. Tai jeigu tas vairavimas toks lengvas, nuėkite regitrą išlaikyti egzaminą. A ko neišsilaikot? Dėl to, kad regitrą pradeda kuo toliau egzaminuoti, tuo daugiau egzaminuoja situaciją. Tai yra, tu turi važiuoti, tu turi rikiuotis, tu turi greitėjimo juostas važiuoti, tu turi žiedinės sankryžas važiuoti, o žmogelis jau nebepavažiuoja. nes jam tik tais, o jam, o jo instruktoriui atrodė, kad nu aš išmokinau pajudėti iš vietos į kalniuką, ten aikštelė prisiparkuoti, nu tai ko dar nori, ko čia tai regitra kabinėjasi. Eismas nebe tas, nebe pakanka saugiai dalyvauti eisme, mokant tik tais elementarius abecėlę, automobilio valdymo abecėlę. Nepakanka abecėlės, jau reikia aukštosios matematikos.
0: Labai tikėtina, grįžtant į vakarykštį įvykį, kad iš tų 7 automobilių vairuotojų, na, ne visi buvo 6 dimensijoje ar kažkur mintimis nuklydę, galbūt net ir buvo pastebėtas, ar ne, tas momentas, kai jau reikia stabdyti ar kažką daryti, bet tiesiog žmogus nežinojo, ką daryti. Jis įvertino, kad, vat, nu, jau prieš mane stabdo, ar ne, man jau čia, ir ką toliau?
1: Nu, dažnai mes sakom, net ir bėda viena nevaikšto, bet čia nemanau, kad yra viena kažkokia priežastis. Tai tikriausiai yra visko, čia sudėtinė, kompleksinė problema, ir kažkas tai, kažkam tai pritruko dėmesio, kažkam tai pritruko įgūdžių, kažkam tai pritruko patirties ir panašiai. Visą tai susidėjusi gavosi rezultatas, 7 susidaužė, 7 samurai. Bet, reiškia, bet... Iš tikrųjų, tokių situacijų daugie, visi iškart prisiminė tą filmą ten Kobra 11, ar kaip aš 101, kokia ten Kobra ten
0: kur
1: ta
0: kelinta, būdavo,
1: kur
0: taip,
1: daug daužo.
0: Taip, ten.
1: Tai rodo, kad mes nesame kažkuo labai išskirtiniai, kad ir Vokietijoje galima nufilmuoti tokių kadrų. Reiškia ir ten yra, ir vėl tada, kada žmogus lekia beprotiškų greičių, žmogui beprotiškų greičių, nes žmogus pagamintas gamtos greičio nuo 10-12 km per valandą bėgti, o jis čia važiuoja 150-160. Tai jis daugiau kaip 10 kartų viršė savo biologinį greitį. Tai jis aišku, smegenys neveikia, regėjimas neveikia, reakcijos neveikia, jis turi būti treniruotas, ištreniruotas, o tai yra specialieji įgūdžiai, o specialiuosius įgūdžius reikia palaikyti, kaip ir bet kuris sportininkas žino, kad jo sporto šakos įgūdžiai yra specialieji ir jis kiekvieną dieną, jeigu jis yra profesionalas, kiekvieną dieną treniruojasi ten mėtyti diską, žaisti krepšinį, menininkas mokosi groti, dainuoti, šokti kiekvieną dieną, jeigu jis tikras profesionalas ir nori tikrai savo mokėti atlikti savo veiksmus. Kažkodėlgi vairavimas skaitosi, bet jeigu prieš 20 metų gavau teises, niekada nevairavau 20 metų, nu bet ašgi teises turiu, tai reiškia, aš turiu mokėti vairuoti. Iš kur? 20 metų žmogau, tu to nedarėjai, tau reikia mokytis, bet ašgi teisės turiu. Nu, tai teisės tegul ir vairuoja, pasodinkės vietoj savęs, pats atsisėsk į bagažinę, teisės padėk ant vairuotojo sėdinės ir tegul važiuoja. Nevažiuoja?
0: Kažkodėl, nevažiuoja.
1: Mokytis reikia. Tai vat aš manyčiau, kad jeigu žmonės dabar dažnai nesilaiko distancijos, nežino, kaip veikia visos saugos, aktyvios saugumo sistemos, tai yra ABS, atstumo palaikymai, ekstremalūs stabdymai, dalyvavimo eisme, specialūs ypatumai, įvairiausios sudėtingos sankryžos ir žiedinės ir daugia laipsnės, ten daugia aukštės ir taip toliau, ir taip toliau. Visos šitą reikia mokyti, o tai viskas kinta. Eismo taisyklės nuo 13 metų per pastaruosius 13 metų, 14 pasikeitė tiek kartų ir tiek pokyčių yra, kad ten galima atskirą knygelę išspausdinti, ar kas nors apie tai žino. Ir važiuoja tada tokie pusiau apmokyti, pusiau nedamokyti, pusiau pamiršę ir paskui stebėmės, kad įvyksta avarijos. Reikia periodinių kažkokių mokymų, periodinių kvalifikacinių mokymų, ne šiaip kažkokio nuobodaus bumbenimo, bet kažkokių praktikų, kad žmogus patekęs į bėdą žinotų, kaip toje bėdoje elgtis. Ir aš manyčiau, taip ženkliai galima išvengti. Mes pastebėjome dar vieną dalyką, jau specialistai senai kalba, kad europinės avaringumo lygis nukrito iki tam tikro lygio, vat, kuris dabar yra, taip. Ir toliau kokias va, tas tradicinės priemonės betaiko,
0: niekas
1: nebekrinta.
0: Nebesikeičia.
1: Nebesikeičia. Ir vat kažkur, aišku, akivaizdu, kad kažkur jau vat ta dabartinė koncepcija mokymo ir mokėjimo užstrigo.
0: Mhm.
1: Vat vis tiek dabar avarijos jau vyksta. Jau reikia kažko kito žmogui duoti, kažką kitą informaciją, kažkokį kitą įgūdį, kad toliau mažėtų avaringumas. Ir kaip vienas, aš nesakau, kad taip, tikrai taip, bet kiekvienas, manau, kad vat tokie mokymai kaip kvalifikaciniai, antiavarinio mokymai, kurių labai anksčiau eismo specialistai specialistai baidėsi, ai, nu nereikia, ai, čia gal perteklius, ai, čia lenktynininkus ruošim, galbūt reikia pergalvoti jų programas, galbūt dar kažką, tai kritiškai jas pažiūrėti tas programas, šio laikiškų žvilgsnių galbūt pažiūrėti į tas visokias antivarinio vairavimo programas ir pagalvoti, kaip žmonėm padėti, kad jie nepapultų į bėdą, kad nepapultų į avarijas, kad būtų saugus, kokių įgūdžių jiem ir žinių reikia suteikti, kad viso to būtų galima išvengti.
0: Gerai, išklausom orų prognozę, grįšim ir bandysim rezumuoti.
2: Radijas Gold FM. I've been

0: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis laidoje prie vairo su Artūru Pakėnu apie šviežius įvykius, apie vakar nutikusį 7 automobilių kontaktą aplinkelyje ir apie tai, ką reikia daryti, kad tokių dalykų nenutiktų. Tai tas esminis klausimas galbūt žmogui, kuris įsivaizduoja, kad jis vairuoja atsakingai, ką daryti, kad man neįvažiuotų, nes šiuo atveju, na, tu gal ir gali kažkam neįvažiuoti, bet jokių būdų nesiapdrausat, kad tau kažkas į bagažinę neįliptų.
1: Na, va čia ir yra vienas iš vairuotojų kvalifikacijos lygių. Tai daug yra apibrėžimų, aš dabar taip staigiai pabandysiu prisiminti mano vieną iš mėgstamiausių apibrėžimų apie gerą vairuotoją, kas yra geras vairuotojas. Bet geras vairuotojas ne tik pats elgiasi vairuoja atsargiai ir atsakingai, bet dėka gero išmanimo, situacijos išmanimo, jis kontroliuoja ir kitų sukeltų situacijų vystymasi.
0: Tai reiškia, kitaip jeigu tariant, ar ne, jis apsaugoja dar ir kitą eismo dalyvį.
1: Taip, jisai galbūt prisima atsakomybę ant savęs už tai, ką jis supranta. Na, pavyzdžiui, įsivaizduok, kaip pavyzdys. Mes matėme visokių tokių kvailų amerikietiškų, angliškų filmukų, kur ten vienas koks nors su didelė lenta eina ir visur trenkia, visur viską numuša, visur sulaužo, ten visur užkliūna. Ir tam, kad išvengti va tokio va, tai kiti spėja tik patraukti nuo jo viską.
0: Nu taip,
1: nuo jo
0: pasilenkti
1: kelio,
0: ar
1: pasilenkti,
0: kažkaip
1: ten kažkaip kažką patraukti. Tai yra, tai ne jis važiuoja, o jam atrodo, kad jis labai šaunus, nes jis į nieką neatsitrenkė, visur praėjo, o pasirodo, jisai tai padarė, jam tai pavyko tik dėl to, kad aplink jį kiti buvo dėmesingi ir jo išvengė. Tai čia ir yra siūlymas, kad jeigu mes matome, kad kitas vairuotojas daro kažką tai galimai pavojingo, galimai tuoj pat sukels situaciją, mes ją atpažįstame ir imamės prevencinių priemonių to išvengti. Na, pavyzdžiui, paprastesnių tokių būdų, nevelti mes dabar matome vilkikai apklijuoti lipdukais tai su aklom zonom.
0: Taip.
1: Tai mes ir stengiamės nevažiuoti toje akloje zonoje. Atrodytųgi tai vilkikai zonas, tai įstiglu ir žiūri, aš čia prie ko. Tegu jis mane ir pamato, bet jis nemato tavęs.
0: Tam ir lipduką užklijuotas.
1: Tam ir lipduką, tau, lipdukas taip. Iki tau užklijuotas, žmogau. Tai tu ir žiūrėk tą lipduką. Bet pas mus, vat, nenorima atsakomybės. Nu, vat, pavyzdžiui, kiek nenorima. Ir kartais man juokingai sako, kad kyla vairavimo kultūra. Na, pavyzdžiui, mes neretai pastebim tokį dalyką. Kada norim, pavyzdžiui, rikiuotis į gretimą eismo juostą, įvažiuoti į kažkokią žiedinę sankryžą, persirikiuoti į kairę, į dešinę. Būna visokių mandagumo apraiškų, kad mus pristabdo įleidžia.
0: Taip.
1: Būna, garantuoju, tikrai. Bet būna ir labai daug tokių, kurie tik važiuoja pakankamai didelį atstumą.
0: Vos tik užjautė.
1: Tu tik įjungiai posūkį, kad tu rikiuosies ir tu vat už mane iš kartų užbaigiai sakinį, nes tu puikiai žinai, kas būna.
0: Taip.
1: Jis paspaudžia gazą, kad tik nereiktų tavęs įleisti.
0: Ir
1: kas tau yra?
0: Kodėl?
1: Taigi galėjai nieko nedaryti, galėjai visiškai nieko nedaryti ir tiesiog važiuoti. Aš įvažiuočiau ir toliau važiuočiau ir išvažiuočiau, o tau nieko, ne, jisai būtinai padidins greitį, kad tik uždaryti tą vietą, kad tik tu prieš jį neįlystum. Yra ir kitas dalykas, pavyzdžiui, pastebėjai pažiedinėse sankryžose, aš tą pastebiu su mokiniais. Mokinys šiek tiek, patys suprantame, jis šiek tiek lėčiau įvažiuoja, ne taip staigiai startuoja iš vietos, ne taip spurtuoja, nors aš stengiuosi tą paaiškinti žmogui, kad kaip reikia iš tiesų, bet yra kaip yra. Ir iš galo atvažiuojantis, na tikrai dideliu greičiu važiuojantis žiedu, jau važiuojantis automobilis, neretai jam tenka šiek tiek, pristabdyti šiek tiek. Nestaigiai, ne avariniu būdu, tikrai ne. Jau garantuoju, bet vos pristabdyti. Koks kyla visuotinis pasipiktinimas.
0: Ką čia šliaušia?
1: Aš turėjau stabdyti. Ir ką? O kodėl ne? Tu leidė kitą žmogų. Jisai nespėjo, jis negali pradėti nuo nulio iš karto važiuoti 60. Jisai turi pavažiuoti 10, 20, 30, 45, o tu jau važiuoji 60. Kitaip jis niekada neįvažiuos. Tugi nesugalvosi pristabdyti jo įleisti. Ir kai jis įvažiuoja, man nepriveri, man užkišo, aš mačiau tokių video, ne vieną, aš manau, ir pats galbūt matėjai Facebook'e, kada pasipiktinė žmonė, jūs matot, kaip važiuoja, Jisai, aš, žmogus matė, nufilmavęs registratoriumi, kada jis važiuoja ir kažkas persirikėjo prieš jį ir dėl to jis buvo priverstas šiek tiek sumažinti greitį. Kaip aš sakau, ne avariniu būdu stabdyti, o tiesiog sumažinti greitį, sureaguoti truputį. Ir visuotinis pasipiktinimas ir deda video, netgi nepatingi, reiškia, iškirpti video, gaišta laiką, ten, reiškia, deda į Facebooką, ten kelia šaršalą. A čia rimtai, tai ko mes čia norim?
0: Kaip sakė vienas žmogus, čia ne pas mane, čia pas galvos daktarą reikia.
1: Čia pas galvista reikia. Bet aš manau ir reikia tų mokymų trūksta, nes mes tikrai įvyko revoliuciniai dalykai. Sakysim, vieno nepriklausomybės pradžios mūsų eismas suintensyvėjo 5-6 kartus, automobilio atsirado daugiau. Eismas pasidarė kitoks, labiau nervingas, labiau greitas, labiau toks vat nežinojimo. Ir aš manyčiau, mums reikia tikrai ir to visuotinio kelių eismo taisyklių žinojimo, plus atsirado naujausių transporto priemonių. Tokių, kokių nebuvo. Hibridai, elektriniai, paspirtukai, aktyvėja Lietuvoje dviračio judėjimas. Na, eismas keičiasi kardinaliai. Ir dabar atsirasti gatvėje, nežinant kelių eismo taisyklių, yra nusikalstama. Tuo labiau tai įstatymuose numatyta. Ir man net keista, kad kai kurie valdžios atstovai, kada jiem pasakai minti, kad, klausyk, dabar visi turi žinoti eismo taisyklės. Iš kur tu čia ištrauk, kiek šiaip per nesąmonę?
0: Čia parašyta.
1: Tai gal tokiam politikui reikėtų parodyti kelių eismo taisyklių knygelę, kur tai parašyta yra? Kategoriškai, o tai, kad Lietuvoje dėl to reikia organizuoti visuotinę kelių eismo taisyklių mokymosi sistemą, nes tikėtis, kad visi išmoks savaime,
0: oi, ne.
1: Tai tiesiog nežinau, ko čia dar taip tikėtis galime, prisikėlimo, dar kažko.
0: Irgi galima.
1: Irgi.
0: Paskutinė dar tada pastebėjimas iš vakarykščio autoįvykio, kas dar išryškėja, kad kuomet įvyksta techninė avarija, du automobiliai ar ne susidūrė, nukentėjo metalas, žmonės pildo deklaracijas ir tikrai nėra saugus toje situacijoje, kokia jie yra. Na, kaip vat vakar ir pasirodė.
1: Aš apie tai labai rimtą temą iš tikrųjų yra. Rimtas kampas. Aš esu kalbinęs ne kartą mūsų bičiulį iš draudimo kompanijos. Sakiau, ar nebūtų galima kažkokiu būdu greitai užfiksuoti, tiesiog nuotraukomis užfiksuoti tą padėtį, situaciją ir patraukti mašinas. Ir mauti iš ten. Na, žiūrėkime lenktynėse, kas matė pirmos formulės lenktynės, ne kartą turbūt, gana populiaru Lietuvoje buvo, dabar kažkaip sumažėjo populiarumas, bet buvo populiaru. Kas atsitikdavo, jeigu sugesdavo koks automobilis pirmos formulės, tai tas lenktynininkas meta automobilį, greitai bėga, jį ten už tvoros kelia ir paskui netgi kartais ir sustabdo netgi lenktynės, kad patraukti iš trasos automobilį, kad galėtų įvažiuoti, nes tai yra žiauriai pavojinga. Taip. Pažiūrėkime gerai, grįžkime į realų gyvenimą. Daug yra žmonių, kurie naudojasi veizų, tą vadinamą GPS sistemą, veizą, programėlę. Ir joje yra galimybė netgi dėti ženklus, čia kaip socialinis tinklas biškiai, kad iš šalikėlėje stovi automobilis. Gana populiariai.
0: Taip, ir puikiai veikianti.
1: Bet tai, jeigu tai būtų visiškai vienodai, tai kam čia žmonės gaištų laiką ir žymėtų. Ne dėl to, kad jis, ai, pamačiau automobilį, kaip faina. Ne dėl to, nes iš dėl to realiai yra pavojingas.
0: Jis tiesiog stovi.
1: Jis stovi, o mes visi važiuojam magistralė dideliu greičiu ir tai, mums kelia pavojų. Ir tai draudimo specialistai, aišku, taip trumpai buvo paklausta ir atsakė, kad, lyg ir galima, bet tada galvokite taip, kad draudimas kainuos labai labai labai brangiai. Ta prasme, taip didins draudimo kainą. Kodėl, kaip, aš neklausiu. Čia jau diskusinis klausimas, reikėtų galbūt specialią tokią temą netgi aptarti, kodėl draudimas brangsta, kokios čia rizikos išnyra daugiau, kas čia ką, ko jie ten nepamato, ką jie praranda, draudikai reiškia.
0: Taip.
1: Kad iš kitos pusės aš pagalvau dar vieną techninį dalyką, mes vėlgi susiduriame su tuo, tikrai matėme ir mieste ne kartą, dėl ko ir kamščiai susidaro. Na, automobiliai turi tokią bjaurią savybę, karts nuo karto sugesti.
0: O, tikrai.
1: Ir nereikia net avarijos, sakysime, sugenda kažkur automobilis ir retas vairuotojas dabar įtraukia į šalį.
0: Taip.
1: Retas. Atrodytų, tau nereikia laukti nieko.
0: Taip, pasistumė šalį.
1: Nieko nereikia laukti. Man, pavyzdžiui, iš senų laikų, kur jis dar važinėdavo senoviškais gendančiais automobiliais, sugesti kelyje, būdavo...
0: Dalis istorijos.
1: Dalis istorijos. Taip, ir gana, vėl. Ir ir darydavo, nu, ne, kartais aš važiuodavau automobiliu, kurį vienam pastumti ir sunku yra, taip. Bet man liežuvis nenutrūkdavo, paprašydavo, ei, Chebra, gal padėkit pastumti šalį. Ir visi suprasdavo, kad tai reikia padaryti, nes tu stovi vidury gatvės ir tu žmonėm trukdai. Ir aš ten stengdavausi taip užstumti automobilį, kad bent ten porą ratų užvažiuotam bordiūrą ar į šalikelę, kad patraukti taip. Į šalį, kad netrukdyti žmonėm. Dabargi daugelis avarinį jungia, dar čia geriausiu atveju.
0: Ir laukia
1: vokatoriaus. O dažniausiai tiesiog meta mašina ir eina. Ir jis stovi ten. Tai palauk, o patrauk, jis sako, nu, aš su aukštokulniais, arba ten aš su kostiumu, aš čia išsitept galiu, man čia lyja, ką man daryti, tai vat aš manyčiau, kad norint žengti, tai net avarijos atveju iš vis, ten ratą pramušė, man dar kažką, aš negaliu pastumti, dar sunkiau yra, ir ten tie pėtsakai kažkokie lieka, tai tokiu atveju aš manyčiau, vėlgi reikia kompleksinių žingsnių, kažkokio tai aktyvę antivarinio techninę pagalbą, kur greitai reaguotų, kad vien ten paskambinus kažkokiu telefonu, aktyviai atvažiuoja kažkokie tai greitosios pagalbos
0: ir techninės, išimo,
1: iš karto tai. Tave iš eismo kabiną traukia į šalį ir viskas. Pabandyk tu, sakysim, autobanė suges Vokietijai, kaip greit tave patrauks, kas kiek kilometrų išdėliotos techninės pagalbos yra, kad jos taip pat įsijungtų į veiksmą, taip pat atlėkia, aš ten paduminu, tai ten taip pat ir policija prisistatė ir tiek pagalba prisistatė greitai. Mes tokios sistemos dar neturime, tai kartais mes norime to, ko neapžiojame.
0: Gerai, tiek būtų šiandien, šitą temą reiks padagrinėti šiek tiek išsameu ateityje. Artūrai, iki kito trečiadienio.
1: Iki.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 27, Klaipėdoje 21 laipsnius.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 27, Klaipėdoje 21 laipsnius.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 27, Klaipėdoje 21 laipsnius.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 27, Klaipėdoje 21 laipsnius.

Finansai be ribų. Singapūre galima rasti didžiausią žmonių milijonierių procentą. Kas šeštas šeimos ūkis savo sąskaitoje turi bent 1 milijoną Jungtinių Amerikos valstijų dolerių.

Aišku, visi dabar dainuosim, ar ne? Būtinai, būtinai. Bet iš tikrųjų padainuojam tai. Gyvai.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 27, Klaipėdoje 21 laipsnius.

0: Tai be ribų.
1: Ar žinojote, kad Venecijos mieste Italijoje griežtai draudžiama lesinti balandžius? Už šių paukščių lepinimą maistu galite gauti net 60 eurų baudą.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 27, Klaipėdoje 21 laipsnius.

Faktai be ribų. Vyras ir moteris – du skirtingi sutvėrimai. Teigiama, jog moteris pilnai subręsta sulaukusios 32 metų. Tuo tarpu su vyrais šiek tiek kitaip. Jie savo brandos maksimumą pasiekia tik sulaukę 43.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 27, Klaipėdoje 21 laipsnius.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 27, Klaipėdoje 21 laipsnis.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 27, Klaipėdoje 21 laipsnius.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 27, Klaipėdoje 21 laipsnis.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 27, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 27, Klaipėdoje 21 laipsnius.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 27, Klaipėdoje 21 laipsnius.

0: reklama.
1: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Radijas Bold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Lietuvoje vyks tradicinis bėgimas pagerbti medininkų aukas. Berlyne per išpuolį automobilių įsirėžus į minę per Pride eitynes žuvo žmogus. Dabar 10 valandų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Sveiki. Bėgimų medininkai Vilnių šiandien prasideda medininkų žudynių metinėms paminėti skirti renginiai. Estafetinis bėgimas startuos vidurdienį medininko pasienio poste prie memorialo žuvusiesiems. Jo finišas numatytas prie Antakalnio kapinių. Šis bėgimas vyks 35-ąjį kartą. Tradicinis estafetinis bėgimas medininkai Vilnius – tai 35 km bėgimo trasa, kurią įveikė 7 bėgikų komanda. Ši trasa simboliškai sujungia pareigūnų nužudimo vietą bei kapines, kuriuose palaidoti pareigūnai. Liepos 31-ąją sueis 35 metai, kai 1991 metų ankstų vidurvasario rytą Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje medininkų poste Rygos sovietinės ypatingosios paskirties milicijos rinktinės smogikai užpuolė Lietuvos pasienio darbuotojus. Per omonininkų išpuolį nušauti 7 muitinės policijos ir pasienio pareigūnai bei vienas sunkiai sužeistas. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusio parą nefiksuota ne vieno neteisėto migranto. Latvijos pasieniečiai apgrėžė 68 migrantus, o Lenkijos vieną. Opozicija mato poreikį naujam parlamentiniam tyrimui dėl CŽA kalėjimo. Valdantieji norų netrykšta. Išsamiau Dytė Česekaitė.
2: Lietuvai pralaimėjus dar vieną bylą Europos žmogaus teisių teisme dėl neteisėto kalinimo įtariamame Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros kalėjime, valdančiųjų ir opozicijos nuomonės įsiskiria, ar verta aiškintis tokio sulaikymo centro egzistavimo faktą. Valdantieji mano, kad atsakymus apie tai pateikė anksčiau vykę parlamentiniai ir teisėsaugos tyrimai, bet to nuo įtariamo CŽA kalėjimo veikimo greta Vilniaus esančiuose Antaviliuose praėjo per daug laiko. Savo ruoš To pozicija įsitikinusi, kad tokio tyrimo reikia, o aiškus atsakymas, ar Lietuvoje tokia sulaikymo įstaiga buvo, valstybės garbės reikalas. Pasak liberalų lyderės, šiuo metu apie CŽA sulaikymo centrus esama daugiau duomenų nei 2009-aisiais, kai Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas atliko parlamentinį tyrimą.
1: Per incidentą, kai automobilis įvažiavo į minę netoli Berlyno Pride eitynių, žuvo mažiausiai vienas žmogus, o dar 16 buvo sužeista, pranešė policija. Pareigūnai socialiniuose tinkluose paskelbė, kad transporto priemonė įvažiavo į Tiergarteno barką ir kliudė bei sužalojo keli žmonės. Incidentas įvyko vakar šiek tiek prieš 22 valandą vietos laiku. Vėliau policija pridūrė, kad ieško automobilyje buvusių asmenų. Kai kurie išgyvenusieji patyrė sunkių sužalojimų. Policija parke rado apleistą automobilį, kuris jų manimu dalyvavo šiame įvykyje. Pride renginys buvo nutrauktas. Policija paprašė dalyvių eiti namo ir aptvėrė vietą, kurioje nukentėjo žmonės. Vakar 100 000 žmonių dalyvavo renginyje Vokietijoje vadinamame Kristupo gatvės diena. Eitynės baigėsi prie Brandenburgo vartų, kur nuo penktadienio ryto vyko koncertai. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Kitos po valandos.
3: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 27, Klaipėdoje 21 laipsnius.

0: reklama. Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato. Rūpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rock'n'rollo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite dviejų vakarų Tauragėje kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas – Solarina. Daugiau informacijos – tauragedžiaz.lt.
2: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
3: Tik karštą Varlę, kainos pirksta čia.
4: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 27, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: dainos ieškau internete. Ateik į varlėltę.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt. Daugybė prekių su žemos kainos garantija.
4: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Rokiškio rajone 15 sovietų nužudytų partizanų ir jų artimųjų palaikų laidotuvės. Dėl miškų gaisrų netoli Bordo dar 55 tūkstančiai žmonių paraginti evakuotis. Dabar 11 valandų. Laba diena, prie mikrofono Audra Stauskinė. Rokiškio rajone Jūžintuose bus palaidota 15 sovietų represinių struktūrų nužudytų partizanų ir jų artimųjų palaikų. Tiek daug laisvės kovotojų vienu metu Lietuvoje bus laidojami pirmą kartą. Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centro duomenimis 12 palaikų rasti pernai netoli senųjų Jūžintų kapinių prie buvusios NKVD būstinės bulvėms laikyti skirtose duobėse. Šiais metais ten aptikti dar 3 palaikai. 9 pernai rastus palaikus pavyko identifikuoti, šiemet rastų palaikų atpažinimo procesas dar tęsiasi. Partizaninis karas prieš Sovietų Sąjungos okupaciją Lietuvoje vyko 1944-53 metais. Jame dalyvavo nemažiau kaip 50 tūkstančių žmonių, o visame pasipriešinimo judėjime kaip pogrindžio organizacijų nariai ir rėmėjai dalyvavo apie 100 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Šiame kare žuvo per 20 tūkstančių partizanų ir jų rėmėjų. Lietuva ir Taivanas atnaujino derybas dėl ekonominio bendradarbiavimo veiksmų plano. Išsamiau Dytė Česekaitė.
2: Pasikeitus vyriausybei Lietuva atnaujino derybas su taivaniečių atstovybė dėl ekonominio bendradarbiavimo veiksmų plano. Šios derybos birželį laikinai buvo sustabdytos socialdemokratams keičiant ministrų kabineto sudėtį. Kaip teigia Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos pozicija Taivano atžvilgiu išlieka nepakitusi, o Lietuva vertina ir siekia toliau stiprinti praktinį bendradarbiavimą su Taivanu abipusiai naudingose srityse – prekybos, verslo, švietimo ir mokslo, kultūros bei žmonių tarpusavio ryšių. Anksčiau ministerija vylėsi planą baigti rengti iki gegužės pabaigos, o jį pasirašyti birželį.
1: Dėl didžiulių miškų gaisrų netoli Bordo miesto Prancūzijos pietvakariuose Žirondos departamento institucijos paragino evakuotis dar 55 tūkstančių žmonių. Dėl liepsnų departamente evakuotų žmonių skaičius jau gerokai viršio 200 tūkstančių. Visoje Prancūzijoje vis dar nepavyksta suvaldyti kelių gaisrų, ypač paveikta pietvakarinė šalies dalis, kur liepsnos juda Bordo link. Tačiau gaisrai liepsnoja ir Varo departamente Prancūzijos pietryčiuose. Dėl sudėtingos situacijos Prancūzija stiprina paramą ugnegesiams. Karių padedančių ugnegesiams kovoti su liepsnomis skaičius didinamas nuo 500 iki 1000, bet tuo planuojama panaudoti karinį lėktuvą, kuriame įrengta speciali gesinimo sistema galinti išmesti iki 20 tonų gesinimo medžiagos. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas tinkle X rašė, kad šalis mobilizuoja visas civilines ir karinės priemonės. Jis padėkojo virtiniai šalių už paramą. Ispanijoje tuo metu vidaus reikalų ministerija dėl smarkių miškų gaisrų naujus raginimus evakuotis paskelbė Toledo provincijoje į pietvakarius nuo sostinės Madrido. 2 iš 3 gaisrų į vakarus nuo Madrido institucijų duomenimis prieš tai susijungė į vieną didelį gaisrą, kuris gali susijungti su dar vienu gaisru, liepsnojančiu kaimyninėme Kastilijos ir Leono regione. Didžiausias gaisras Ispanijoje, Gvadalacharos provincijoje į šiaurės rytus nuo Madrido vakar siautėjo toliau. Ten liepsnos jau prarijo maždaug 32 tūkstančius hektarų ploto. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LTA informaciją. Kitos vidurdienį.
3: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 27, Klaipėdoje 21 laipsnis.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 27, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: reklama.
1: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Lietuvoje vyks tradicinis bėgimas pagerbti medininkų aukas. Lenkijos institucijos ieško sprendimų, kaip mažinti eismo srautus Budzisko pasienio kontrolės punkte. Lietuvoje vidurdienis. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskienė. Bėgimų medininkai Vilnių šiandien prasideda medininkų žudynių metinėms paminėti skirti renginiai. Estafetinis bėgimas startuos vidurdienį medininko pasienio poste prie memorialo žuvusiesiems. Jo finišas numatytas prie Antakalnio kapinių. Šis bėgimas vyks 35-ąjį kartą. Tradicinis estafetinis bėgimas medininkai Vilnius – tai 35 km bėgimo trasa, kurią įveikė 7 bėgikų komanda. Ši trasa simboliškai sujungia pareigūnų nužudimo vietą bei kapinės, kuriuose palaidoti pareigūnai. Liepos 31-ąją sueis 35 metai, kai 1991 metų ankstų vidurvasario rytą Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje medininkų poste Rygos sovietinės ypatingosios paskirties milicijos rinktinės smogikai užpuolė Lietuvos pasienio darbuotojus. Per omonininkų išpuolį nušauti 7 muitinės policijos ir pasienio pareigūnai bei vienas sunkiai sužeistas. Prašymus mokytis pirmosios pakopos ir vientisose studijose pateikė daugiau nei 28 tūkstančiai stojančiųjų. Išsamiau Didečia Sekaitė.
2: Prašymų studijuoti pirmosios pakopos ir vientisose studijas Lietuvos universitetuose ir kolegijose pateikė 28300 stojančiųjų, skelbė Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Anot jos iš visų prašymus pateikusių asmenų bent vienam pageidavimui nustatytus valstybės finansuojamos ar nefinansuojamos vietos reikalavimus, tenkinant kiek daugiau nei 24000 stojančiųjų. Asociacijos teigimu valstybės finansuojamų vietų pirmosios pakopos ir vientisosioms studijoms šiemet numatyta 12900. 90 vietų skirta trumposios pakopos studijoms. Šiais metais teisę pretenduoti į valstybės finansuojamas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas bei studijų stipendijų vietas jau turi daugiau nei 20000 stojančiųjų. Iš jų virš 12000 yra šių metų abiturientai. Šis skaičius dar didės, nes kitos savaitės pradžioje brandos atestatus gaus ir nemaža dalis šių metų abiturientų, perlaikiusių matematikos ir lietuvių kalbos ir literatūros egzaminus. Jie pagrindinio priėmimo konkursuose dalyvaus bendra tvarka.
1: Lenkijai tęsiant vidaus sienų kontrolę, o vasaros atostogų metu gerokai išaugus važiuojančių į šią šalį srautams, pasienyje ėmė formuotis didesnė transporto priemonių srautai. Atsižvelgdamos į tai Lenkijos institucijos kalbasi su Lietuvos sienos įgaliotiniais ir ieško būdų, kaip sumažinti išaugusius eismo srautus, sutrumpinti laukimo pasienyje laiką. Patikros pasienyje buvo įvestos 2025 Liepos 7 dieną, siekiant sustabdyti nelegalią migraciją Šengeno erdvėje, kurioje nereikia pasų ir kurios nariai yra Lenkija. Iš pradžių apribojimas buvo įvestas vieną mėnesį, vėliau pratestas 2 mėnesiams, o po to dar 6. Pagal Šengeno reglamentus valstybė narė gali atnaujinti patikras prie bloko vidaus sienų neilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui, jei kyla iš anksto žinoma ir rimta grėsmė viešai tvarkai ar vidaus saugumui. Jei tokia grėsmė tęsiasi ilgiau nei pusę metų, valstybė narė gali pratęsti pasienio patikras tolesniems laikotarpiams, kurie negali būti ilgesni nei 6 mėnesiai, bet iš viso neilgiau kaip 2 metams. Tiek vidurdienio žinių. Jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
3: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 27, Klaipėdoje 21 laipsnius.

0: Reklama.
1: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rock'n'rollo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite dviejų vakarų Tauragėje kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarina. Daugiau informacijos tauragejazz.lt.
2: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Rugpjūčio 1-ąją Klaipėda minės 774-ąjį miesto gimtadienį. Visą dieną miesto gyventojai ir svečiai kviečiami dalyvauti renginiuose, kurie įvairiose miesto erdvėse atskleis Klaipėdos istoriją, pagerbs miestui nusipelniusių žmonės ir pakvies į šventinį koncertą. Šiuo metu programa sujungs istorinį paveldą, kultūrą, edukaciją ir muziką, kviesdama iš naujo pažvelgti į miestą, kuriame praeitis ir dabartis kuria išskirtinę visumą. Šventė prasidės vidurdienį iškilminga Klaipėdos miesto vėliavos pakelimo ceremonija Klaipėdos piliavietėje. Iškart po jos įvyks išskirtinis įvykis. Vilniaus Lituaro Tari klubas Klaipėdos miestui ir Mažosios Lietuvos istorijos muziejui oficialiai padovanos 1009 metų Kvedlinburgo analų faksimilę. Tai vienas svarbiausių istorijos šaltinių, kuriame pirmą kartą paminėtas Lietuvos vardas. Šios istorinės vertybės perdavimas taps prasmingu akcentu miesto gimtadienio programoje, primenančiu Lietuvos istorijos ištakas ir kultūrinės atminties svarbą. Nuo 12 iki 17 valandos Klaipėdos piliavietė virs viduramžių miesteliu. Čia lankytojų lauks istorinė edukacinė programa kviečianti pažinti senąją Klaipėdą ir kuršių gyvenimo būdą. Šventės dalyviai galės stebėti riterių kovas, išbandyti šaudymą iš lanko, mokytis viduramžių šokių, dalyvauti lauko žaidimuose, klausytis miesto legendų bei ragauti senovinių valgių, tarp jų miesto išgelbėtojų vadinamo sūrio ir kitų kuršių pamėgtų skanėstų. Vakare šventiniai renginiai persikels į teatro aikštę. Čia 17 valandą vyks iškilminga Klaipėdos kultūros magistro vardo ir Klaipėdos miesto garbės piliečio vardo suteikimo ceremonija. Šio tradicinio ritualo metu pagerbiami žmonės savo darbais ir veikla reikšmingai prisidėję prie Klaipėdos kultūros, visuomeninio gyvenimo ir miesto augimo. Šiemet Klaipėdos kultūros magistro vardas bus suteiktas filosofui rašytojui Arvydui Juozaičiui, o garbės piliečio vardas – akademikui, profesoriui, habilituotam daktarui Vladui Žulkui. Klaipėdos gimtadienio šventę vainikuos 19 valandą teatro aikštėje prasidėsiantis koncertas. Organizatoriai kviečia visus rugpjūčio 1-ąją švęsti kartu ir šią progą pasipuošti Klaipėdos miesto vėliavos spalvomis – raudona ir geltona. Miesto gimtadienio renginiai atviri visiems, o šventės programa dar bus papildyta naujomis veiklomis.

0: reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Lietuvoje kolektyvinės sutartys taikomos ketvirtadaliui darbuotojų. Kazachstano lyderis pareiškė Putinui, kad karas Ukrainoje turėtų baigtis. Dabar 13 valandų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Labą dieną. Lietuvoje kolektyvinė sutartį šiuo metu taikomos apie 327 tūkstančiams darbuotojų, maždaug ketvirtadaliui dirbančių įskelbė socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Jos teigimu kolektyvinės sutartys suteikia darbuotojams ir darbdaviams galimybę tiesiogiai susitarti dėl jiems geriausių darbo sąlygų. Be to perkeliant dalį darbo santykių reguliavimo į kolektyvinę sutartis, stiprėja socialinė partnerystė, auga pasitikėjimas ir profesinių sąjungų vaidmuo. Anot ministerijos kolektyvinių sutarčių apriptis padidėjo nuo 14,8% 2019 metais iki 26% šiais. Nepaisant to, ES šalių vidurkis siekia 56% ir Lietuva vis dar gerokai atsilieka nuo bendrijos vidurkio. Ministerijos kolektyvinių sutarčių registro duomenimis šių metų pradžioje Lietuvoje buvo galiojančios 376 darbdavio, 15 šakos, 5 teritorinio ir 1 nacionalinio lygmens kolektyvinė sutartis. Didžioji dalis kolektyvinių sutarčių Lietuvoje sudaroma viešajame sektoriuje apie 69%, o privačiame apie 30%. Remiantis ES direktyva, valstybės narės, kuriuose kolektyvinės derybos apima mažiau nei 80% darbuotojų, privalo parengti ir įgyvendinti nacionalinį veiksmų planą šiai aprepčiai didinti. Siūloma Seimui uždrausti laikyti ir naudoti gyvūnų galūnes suspaudžiančius pastus. Išsamiau Rytė Česekaitė.
2: Daugėjant atvejų, kai į galūnes spaudžiančius pastus patenka naminiai gyvūnai, Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas siūly Seimui uždrausti juos laikyti, gaminti, pirkti, parduoti, naudoti ir padidinti atsakomybę už tokių įrankių turėjimą. Tai numatančias pataisas jis ketina pateikti Seimui rudens sesijoje. Linas Jonauskas pastebi, kad galūnes spaudžiantys pastai, vadinamieji kapkanai, dažnai naudojami ne tik medžioklėje. Pasitaiko ne vienas atvejis, kai tokiu būdu žmonės gaudo kaimynų pas juos užklystančius naminius gyvūnus, kates ir šunis. Taip pat ir laukinius gyvūnus, kiaunes, lapes. Jei Seimas pritartų, baudos už tai siektų nuo 600 iki 1700 eurų.
1: Kazachstano prezidentas Kasymas Žomartas Tokajevas Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui pareiškė, kad karas Ukrainoje turėtų būti nutrauktas. Jis paragino įšaldyti konfliktą. Tai retas toks komentaras pasakytas tiesiogiai Rusijos vadovui. Kazachstanas yra Rusijos sąjungininkas, tačiau niekada nepalaikė Maskvos puolimo Ukrainoje, keliančio nerimą Kremliaus partneriams Vidurinėje Azijoje. Kazachstano prezidentas Putinui sakė, kad Rusijos ir Ukrainos karo priežastys nėra visiškai suprantamos daugeliui, įskaitant ir Kazachstaną. Jis teigia, kad Armėnijos ir Azerbaidžano karų ištakos yra aiškios, tačiau karo su Ukraina atveju jas labai sunku suprasti. Tokajevas pasiūlė grįžti prie 2022 metų Stambulo susitarimų ir tada judėti į priekį ilgai lauktos taikos link. Putinas atsakė Tokajevui, kad informuos jį apie karą per jų susitikimą. Diplomatinės derybos dėl 5 metus trunkančio karo užbaigimo įstrigo. Putinas ne kartą teigė, kad Maskva ketina jėga užimti likusią rytų Ukrainos dalį. Tai visos žinios kol kas, jos rengtos pagal BNS ir LD informaciją.
3: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 27, Klaipėdoje 21 laipsnius.

Anglija draus pardavinėti energetinius gėrimus jaunesniems nei 16 metų amžiaus vaikams. Apie tai samiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskinė. Anglija draus pardavinėti energetinius gėrimus jaunesniems nei 16 metų amžiaus vaikams. Kitų metų balandį įsigaliosiantis įstatymas bus taikomas gėrimams, kuriuose yra daugiau kaip 150 mg kofeino litre, pranešė vyriausybė. Arbata ir kava į atitinkamą sąrašą nėra įtrauktos. Pardavimo draudimas apims visas mažmeninės prekybos vietas, pavyzdžiui, parduotuves, kavines, prekybos automatus ir internetinę prekybą. Daug kofeino turintys energetiniai gėrimai neturėtų patekti, vaikų ranką sakė už visuomenės sveikatos klausimus atsakinga parlamentarė Sharon Hoxon. Žinome, kad tūkstančiai vaikų Anglijoje juos vartoja kasdien, tačiau įrodymai yra aiškūs. Tai gali sukelti nerimą, sutrikdyti jų miegą ir koncentraciją, bei neigiamai paveikti jų mokymasi. Mažiau kofeino turintiems gėrimams, tokiems kaip Coca-Cola ir Pepsi, draudimas nebus taikomas. Kritiko sulaukta iš pramonės asociacijos, kuri atkreipė dėmesį, kad jos nariai jau nuo 2010 metų yra įsipareigoję nereklamuoti energetinių gėrimų asmenims iki 16 metų ir neskatinti jų pardavimo šiai amžiaus grupei.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rokenrolo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite dviejų vakarų Tauragėje kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Biletai kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarina. Daugiau informacijos tauragedžiaz.lt.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 27, Klaipėdoje 21 laipsnius.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vyriausybė pritarė savivaldybių prieš gaisrinių tarnybų ir miškų urėdijų transporto lengvatai. Klaipėdos valdžia sieks įamžinti miesto įkūrėjus. Pietų Kinijos jūroje nuskendus Vietnamo laivui dingo 23 žmonės. Dabar 2:00 po pietų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Labą dieną. Vyriausybė pritarė kelių įstatymo pataisoms siūlančioms nuo kasmetinio mokesčio už krovinines transporto priemonės atleisti savivaldybių prieš gaisrinių tarnybų ir miškų urėdijų automobilius. Išimtis jau šiandien yra taikoma vidaus reikalų ministerijos ir šios ministerijos ministro valdymo srityje esančioms transporto priemonėms. Nuskriaustos liko tik savivaldybės ir miškų urėdijos su savo priešgaisrinėmis tarnybomis. Šiuo metu savivaldybių priešgaisrinės tarnybos valdo 720 priešgaisrinių automobilių, o miškų urėdijos 45. Vidutinis mokestis už tokias transporto priemonės yra 144 eurai. Klaipėdos miesto savivaldybė Uostamiesčio centre ketina įamžinti miesto ištakas ir pagerbti jo įkūrėjus Livonijos ordino magistrą ir Kuršo vyskupą, paskelbtas memorialinio kūrinio sukūrimo konkursas. Idėja įrengti paminklą nuo savivaldybės kilo sulaukus iniciatyvos iš visuomenės. 2024 metų balandį buvo gautas Klaipėdos švento Pranciškaus Asyžiečio vienolyno kreipimasis. Vėliau šį klausimą svarstė žymių žmonių istorinių datų ir įvykių amžinimo darbo grupė. Jie bendru sutarimu pritarė idėjai amžinti miesto įkūrėjus. Darbams numatyta skirti ne daugiau kaip 150 tūkstančių eurų. Projektai, kurių siūloma kaina viršys nustatytą maksimalią sumą, bus atmesti. Taip pat numatyta piniginėmis premijomis apdovanoti pirmąsias tris vietas užėmusius dalyvius. Lietus lankytojus išvaikė iš kavinių pajūryje. Kaimo sodybose netrūksta svečių. Išsamiau Ditečia Sekaitė.
2: Lietus ir vėsi vasara iš kurortų restoranų išvaikė dalį poilsiautojų, tačiau kaimo turizmo sodybų savininkai piešė kitą vaizdą. Svečiai randa ko užsiimti ir tada kailyje. Kaip sakė Klaipėdos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentas Juozas Tubinas, užėjus lėtingam periodui padaugėja atšaukiamų viešbučių rezervacijų. Klaipėdos asociacijos vadovo teigimu, šiemet padidėjo verslo išlaidos. Išaugo darbų užmokestis, viešbučiams yra padidėjęs PVM brangų elektra. Per ilgą žiemą susikaupė nemažos skolos už šildymą elektrą. Palangos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė Laura Taučiūtė pabrėžė, jog svarbu ne tik padengti žiemą ir pavasarį susikaupusias išlaidas, bet ir išlaikyti personalą. Tuo metu Lietuvos kaimo turizmo asociacijos prezidentė Monika Sadauskaitė Pocė sako, kad į Lietuvos poilsiautojų sodybose nesumažėjo. Jose atostogaujantys retai atšaukė rezervacijas. Pasak jos, per lietų sodybose pailsėti nutarę žmonės turi įvairių pramogų. Pasivaikščiojimą gamtoje, miško takais, plaukimus baidarėmis, edukacinius renginius ir lauke, ir patalpose.
1: Pietų Kinijos jūroje nuskendus Vietnamo laivui, kurio plaukė 62 įgulos nariai, vykdoma 23 dingusių asmenų paieška, pranešė Kinijos valstybinė žiniasklaida. Krovininis laivas pateko į bėdą netoli Jongšu rifo, pranešama, kad 39 žmonės buvo išgelbėti. Kinijos gelbėjimo laivas pirmai nelaimė signalą iš skęstančio laivo užfiksavo vakar šiek tiek prieš 18:30 vietos laiku. Pekinas pretenduoja į beveik visą pietų Kinijos jūros teritoriją, nepaisant tarptautinio teismo sprendimo, kad tokie reikalavimai neturi teisinio pagrindo. Vietnamas kartu su Filipinais, Brunėjumi, Malaizija ir Taivanu turi konkuruojančių pretenzijų iš šio intensyvaus laivybos kelio zonas, įskaitant Spratlio salas, kuriuose, kaip manoma, gausų naftos ir dujų išteklių. Toliau žiniuose Lietuvos orų prognozė. Žinios rengtos pagal BNS ir LTA informaciją.
3: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, dieną kai kur smarkus, galima kruša. Vėjas pietų pereinantis į vakarų 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 22 iki 27. Vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 20 laipsnių.

Europos Sąjungoje aptiktas pavojingas medžius niokojantis vabalas iš Azijos. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Pasak valdžios institucijų Vengrijoje ir Slovakijoje pirmą kartą Europos Sąjungoje aptiktas mažytis iš Azijos kilęs vabalas, Šiaurės Amerikoje nuniokojęs uosių miškus. Bratislavoje įsikūrė Slovakijos žemės ūkio centrinis kontrolės ir tyrimų institutas pranešė, kad šį mėnesį šalies rytuose stredos prie Bodrogomo rajone buvo rasta 18 kaip manomas smaragdinių uosiavabalių. Vengrijos maisto saugos tarnyba savo pranešime sako, kad birželio mėnesį Berekšuranio miške netoli Vengrijos ir Ukrainos sienos spastuose buvo rasti du saugę smaragdinio uosiavabalio individai. Tarnybos teigimu smaragdinis uosiavabalis yra vienas iš rimčiausių uosių kenkėjų ir jau nuniokojo daugybę uosių Šiaurės Amerikoje ir Rytų Europoje. Vengrijos valdžios institucijos liepė pastatyti daugiau spastų ir užtikrinti geresnę stebėseną, siekiant įvertinti šio vabalo, kurio saugęs individas gali užaugti iki 1,4 cm plitimą. Tarnyba paragino visuomenę pranešti apie medžius, kuriuose būtų pastebėti įtartini simptomai. Šis vabalas Jungtinėse valstijose ir Kanadoje sunaikino 10 000 uosių, o daugelis Europos šalių teigia, kad turi parengtus nepaprastosios padėties planus tuo atveju, jei jis pasirodytų ir šiame žemyne. Vengrija paragino, kad šių vabalų klausimas būtų įtrauktas į artėjančio ES žemės ūkio ministrų susitikimo darbotvarkę.

0: reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rock'n'rollo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite dviejų vakarų Tauragėje kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarina. Daugiau informacijos tauragedžiaz.lt.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Gold FM.

Pasak sinoptikų, rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, dieną kai kur smarkus, galima kruša. Vėjas pietų pereinantis į vakarų 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 22 iki 27. Vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Per pusmetį Seimo nariai parlamentinė veikla išleido beveik 1 300 000 eurų. Jūros šventės metu sulaikyti 3 asmenys. Taifūnas Naulas pasiekė Kinijos žemyninę dalį. Dabar 3 valandos po pietų. Prie mikrofono Audra Stauskienė, sveiki. Per pirmąjį šių metų pusmetį Seimo nariai parlamentiniai veiklai išleido 1 280 000 eurų, rodo Seimo etikos ir procedūrų komisijos surinkti duomenys. Šiemet maksimaliai vienas Seimo narys šiam tikslui per 6 mėnesius galėjo skirti 11 900 eurų. Praktiškai maksimalią sumą daugiau kaip 11 000 eurų išleido apie 100 parlamentarų. Tradiciškai brangiausiai atsieina Seimo narių transportas, automobilių nuoma, kuras, draudimas, remontas. Šioms reikmėms didelė dalis politikų skiria beveik pusę parlamentiniai veiklai skirtų lėšų. Kita populiariausia išlaidų kategorija – suvenyrai. Tuo metu Seimo nario biura iš parlamentiniai veiklai skirtų pinigų nuomoja maždaug 1/5 parlamentarų. Dalis Seimo narių ženklesnę sumą pirko viešosios informacijos rengėjų paslaugų. Už parlamentiniai veiklai skirtas lėšas Seimo nariai taip pat užsakinėjo vizitinių kortelių ir kitokios informacijos pagaminimą, spausdino veiklos ataskaitas, pirko gėlių knygų, organizavo ekskursijas į Seimą. Klaipėdoje vykstančios jūros šventės metu policijos pareigūnai išfiksavo kelis viešosios tvarkos pažeidimus ir į komisariatą pristatė 3 asmenis. Kaip pranešė Uostamiesčio policija, šventės metu buvo surašyti 2 administracinių nusižengimų protokolai. Vienas jų dėl alkoholinių gėrimų vartojimo ar turėjimo, kai tai daro jaunesni negu 20 metų asmenys, o kitas dėl nedidelio viešosios tvarkos pažeidimo. Renginių metu pareigūnams taip pat buvo atvesti 2 pasiklydę vaikai bei perduoti 3 šventės dalyvių pamesti daiktai. Šventėje policijos pareigūnai vykdė ir prevencinę veiklą. Karlskronos aikštėje policijos autobusiuke savo neblaivumą alkoholio matuokliu savanoriškai pasitikrino 197 asmenys. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras perėmė atliekų rūšiavimo gamyklos valdymą. Išsamiau Didė Česekaitė.
2: Teismui pareigojus įmonę Energesme netrukdyti Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui, tvarkyti atliekų Vilniaus regiono mišrių atliekų rūšiavimo gamykloje, centras perėmė šios gamyklos operavimą. Centro vadovas teigė, kad gamyklos teritorijoje nuo penktadienio nebėra nei vieno Energesme darbuotojo. Savo ruoštų Energesme teigė, kad teismo nutartis nesuteikė teisės centrui perimti gamyklos operavimą. Vilniaus miesto apylinkės teismas penktadienį tenkino centro prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių. Energesme šį sprendimą žada skųsti.
1: Taifūnas Naulas šį rytą pietinėje Kinijos pakrantėje smogė sausumai. Iki šiol smarkiausia audra šalyje šiais metais žemyninę dalį pasiekė netoli Pinkai miesto Guangdongo provincijoje. Vėjo stiprumas siekė iki 162 km per valandą. Institucijos šalies pietuose prieš tai evakavo per 340 000 žmonių ir paskelbė aukščiausią raudoną perspėjimo dėl taifūno laipsnį. Perspėjimas buvo paskelbtas ir Honkonge. Miesto oro uoste atšaukta mažiausiai 350 skrydžių iš ir į Honkongą. Honkongo vyriausybė pranešė, kad sužeisti 9 žmonės, be to gauta per 100 pranešimų apie išvirtusius medžius. Naulas toliau judės gilyn ir atneš stiprų vėją bei lietų Zengsi, Hunano ir Hubėjus provincijose. Taifūno sukeltos liūtys gali tęstis iki antradienio, apimdamos ir toliau į šiaurę esančias provincijas tokias kaip Henanas ir Šangdongas. Toliau apie orus mūsų šalyje. Žinias rengtos pagal BNS ir LD informaciją.
3: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, dieną kai kur smarkus, galima kruša. Vėjas pietų pereinantis į vakarų 8-13 per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 22 iki 27. Vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: reklama.
1: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rock'n'rollo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite dviejų vakarų Tauragėje kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarinai. Daugiau informacijos tauragedžiaz.lt.
2: Kaip kažta palėja, kainos tirpsta čia.
3: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
2: Kaip karštą palėją, kainos tirpsta čia.
4: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, dieną kai kur smarkus, galima kruša. Vėjas pietų pereinantis į vakarų 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 22 iki 27. Vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Man reik kainos ieškau internete. Ateik į Varlė LT.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu Varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt. Daugybė

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Lietuvos keliais judės sąjungininkų karinė technika. Fontainebleau mieste Prancūzijoje bus įamžintas partizanų vado Jono Žemaičio atminimas. Per tris dienas Rumunijoje numušti trys rusų dronai. Šalyje 16 valandų. Studijoje Audra Stauskienė, laba diena. Lietuvos kariuomenė informuoja, kad šalies keliuose gyventojai gali pastebėti intensyvesnį NATO sąjungininkų karių ir karinės technikos judėjimą. Intensyviausias judėjimas numatomas šį vakarą nuo 22 valandos iki pirmadienio nakties 2 valandos 30. Kalvarijos Kazlų Rūdos kryptimi, skelbia kariuomenė. Siekiant užtikrinti eismo saugumą, karinės technikos kolonas lydės Lietuvos kariuomenės karo policijos ekipažai. Dėl karinės technikos judėjimo kai kuriuose kelio atkarpose galimi laikiniai eismo sulėtėjimai, todėl vairuotojams rekomenduojama iš anksto įvertinti kelionės laiką. Gyventojų prašoma būti atidiems, laikytis kelio eismo taisyklių, reikalavimų ir vykdyti karo policijos pareigūnų nurodymus. Sąjungininkų pajėgų perdislokavimai yra įprasta NATO veiklos dalis, prisidedanti prie Lietuvos ir viso alijanso gynybinio pasirengimo stiprinimo. Prancūzijos mieste Fontainebleau planuojama įamžinti Lietuvos partizanų vado Jono Žemaičio Vytauto atminimą. Kaip pranešė Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centras, laikinasis vadovas Arūnas Bubnys ir vyriausiasis istorikas Dalius Žygelis liepa lankėsi Prancūzijoje, susitiko su savivaldybės atstovais ir aptarė Žemaičio Vytauto įamžinimo klausimą. Planuojama ant pastato, kuriame 1936-8 metais veikė artilerijos mokyklos karininkų bendrabutis ir gyveno Žemaičio Įtis įrengti memorialinę lentą. Dėl to sutarta tiek su savivaldybės, tiek su pastato savininkais. Tais metais Žemaitis studijavo tuometinėje Fontainebleau artilerijos mokykloje. Jaunas Lietuvos kariuomenės leitinantas buvo vienas iš daugelio užsienio karininkų tobulinusių karinį įsilavinimą Prancūzijoje. Siūloma Seimui uždrausti laikyti ir naudoti gyvūnų galūnes suspaudžiančius pastus. Išsamiau Dytė Česekaitė.
2: Daugėjant atvejų, kai į galūnę spaudžiančius pastus patenka naminiai gyvūnai, Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas siūlys Seimui uždrausti juos laikyti, gaminti, pirkti, parduoti, naudoti ir padidinti atsakomybę už tokių įrankių turėjimą. Tai numatančias pataisas jis ketina pateikti Seimui rudens sesijoje. Linas Jonauskas pastebi, kad galūnę spaudžiantys pastai, vadinamieji kapkanai, dažnai naudojami ne tik medžioklėje. Pasitaiko ne vienas atvejis, kai tokiu būdu žmonės gaudo kaimynų pas juos užklystančius naminius gyvūnus, kates ir šunis, taip pat ir laukinius gyvūnus, kiaunes, lapes. Jei Seimas pritartų, baudos už tai siektų nuo 600 iki 1700 eurų.
1: Rumunijos prezidentas apkaltino Rusiją, kai šios NATO narės kariuomenė numušė jau trečią droną per tris dienas šalyje besiribojančioje su Ukraina. Nuo tada, kai Rusija pradėjo invaziją į Ukrainą, Rumunijoje dažnai fiksuojami dronų įsiveržimai, tačiau iki penktadienio ne vienas jų nebuvo numuštas. Šiandien Rumunijos naikintuvas F-16 numušė droną virš Juodosios jūros praėjus 5 minutėms, po to, kai šis pažydė šalies oro erdvę. Prezidentas Nikušoras Danas, remdamasis tyrimo duomenimis, pranešė, kad penktadienį numuštas dronas buvo Šachet modelio, kurį Rusijos federacija naudoja savo agresijos kare prieš Ukrainą. Jis pridūrė, kad vakar ir šiandien numuštų dronų tyrimai vis dar tęsiami. Rumunija karo Ukrainoje metu yra pranešusi apie 10 dronų įsiveržimų. Gegužė vienas dronas rėžėsi į daugiabutį Galacio mieste esančiame prie sienos su Ukraina ir sužeidė 2 žmonės. Pernai Rumunijos parlamentas priėmė įstatymą leidžiantį numušti oro erdvę pažeidžiančius dronus. Kitos žinios po valandos, šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
3: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, dieną kai kur smarkus galima kruša. Vėjas pietų pereinantis į vakarų 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 22 iki 27. Vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 20 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, dieną kai kur smarkus galima kruša. Vėjas pietų pereinantis į vakarų 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 22 iki 27. Vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Ministerija siūlo naujas sankcijas rusams ir baltarusiams. Jungtinės valstijos nutraukė smūgius, Iranas skelbia stabdantis atakas artimuosiuose rytuose. Rusija prašo Šiaurės Korėjos dar 30 tūkstančių karių. Dabar 17 valandų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Labą dieną. Planuojant atnaujinti krašto apsaugos sistemos resursų valdymo informacinę sistemą, ministras sako, kad darbui su nauja technologija turimų ministerijos kompetencijų nepakaks. Pajėgumus esą reikės stiprinti. Šiuo metu yra atliekamas rinkos tyrimas ieškant modernios informacinės sistemos, kuri leistų skaitmenizuoti dalį ministerijoje vykstančių procesų. Kaip teigiama, poreikis įsigyti pažangiąją technologiją kilo įvertinus, jog iki šiol naudota sistema nebetitinka visų institucijos veiklos bei technologinių poreikių. Tiesa, ministro teigimu, nesiruošiama visą ministerijos sistemą atnaujinti vienu ypu. Šis procesas esą bus vykdomas palaipsniui. Nors ministerijos teigimu dabartinės sąlygos leistų naująją sistemą integruoti sklandžiai, ministras neslepia, kad gali kilti iššūkių. Užsienio reikalų ministerija sieks papildyti nacionalinių sankcijų įstatymą naujais ribojimais Rusijos ir Baltarusijos piliečiams. Siūloma drausti įsigyti nekilnojamojo turto prie strateginių objektų, į šalį neįsileisti agresiją remiančių kultūros, švietimo ir sporto veikėjų. Į Lietuvą nebūtų leidžiami Rusijos ir Baltarusijos fiziniai bei juridiniai asmenys, organizacijų atstovai, norintys vykdyti švietimo, mokslo ir studijų, kultūros, sporto, meno ir pramogų srities viešąją veiklą, jeigu būtų nustatyta, kad jie tokią veiklą vykdo ar vykdė Rusijos aneksuotose, laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose, jeigu tiesiogiai ir netiesiogiai remia karą prieš Ukrainą arba jame dalyvavo. Taip pat siūloma neįsileisti tų, kas imasi veiksmų arba politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, kuriais kenkiama Ukrainos stabilumui ar saugumui, taip pat, kas tiesiogiai arba netiesiogiai remia šiurkščių žmogaus teisių pažeidimus arba represijas prieš pilietinę visuomenę bei demokratinės jėgas Rusijoje, Baltarusijoje arba kurių veikla kelia grėsmę demokratijai ir teisiniai valstybei. Latvijai toliau susiduriant su išaugusiais neteisėtos migracijos srautais iš Baltarusijos valstybės sienos apsaugos tarnyba teigia planuojant ir toliau tęsti paramą kaimininiai valstybei. Vis tik ar Lietuva siūs į šalį papildomų pajėgumų, neaišku. Siekdama sustiprinti kaimyninę šalies pasienio apsaugą, Lietuva jau du kartus siuntė pasieniečių grupės į pagalbos misijas, kiekvieną kartą po 9 pasieniečius. Vis dėlto šiuo metu tarnyba neatsako ar planuoja didinti Latvijos siunčiamų pareigūnų skaičių. Latvijos vidaus reikalų ministras teigia, kad Ryga iš Lietuvos tikėtųsi didesnio įsitraukimo apie 100 pasienio pareigūnų. Iranas pranešė nutraukęs atsakomuosius smūgius prieš Jungtinių valstijų sąjungininkus artimuosiuose rytuose Vašingtonui pastarąsias dvi naktis nebevykdant atakų šalies teritorijoje. Pasirodė pranešimų, kad planus toliau eskaluoti konfliktą riboja nerimas dėl senkančių šaudmenų atsargų. Trumpas teigė dar nenusprendęs ar grįžti prie plataus masto operacijos. Tuo metu kovos išplito į naują frontą. Irano remiami husių sukilėliai šiandien pranešė numušę Saudo Arabijos droną virš Jemeno šiaurės vakarų, praėjus dienai po to, kai Jemeno grupuotė pareiškė atakavusi naftos objektus Persijos įlangos karalystėje. Rusija, pasak Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio, paprašė Šiaurės Korėjos dar 30 tūkstančių karių karui prieš Ukrainą. Šiaurės Korėjos užsienio reikalų ministrė prieš kelias dienas lankėsi Maskvoje. Ją priėmė ir prezidentas Vladimiras Putinas. Šiaurės Korėjos naujienų agentūra vizito proga pareiškė, kad Pchenjano parama visai Rusijos federacijos vidaus ir užsienio politikai yra nepajudinama. Tiek žinių šiandien. Jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Liko tik orų prognozė.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, dieną kai kur smarkus galima kruša. Vėjas pietų pereinantis į vakarų 8-13 per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 22 iki 27. Vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: your weather girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

Pasak sinoptikų, rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, dieną kai kur smarkus galima kruša. Vėjas pietų pereinantis į vakarų 8-13 per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 22 iki 27. Vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, dieną kai kur smarkus, galima kruša. Vėjas pietų pereinantis į vakarų 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 22 iki 27. Vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 20 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, dieną kai kur smarkus, galima kruša. Vėjas pietų pereinantis į vakarų 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 22 iki 27. Vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 20 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, dieną kai kur smarkus galima kruša. Vėjas pietų pereinantis į vakarų 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 22 iki 27. Vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 20 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, dieną kai kur smarkus, galima kruša. Vėjas pietų pereinantis į vakarų 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 22 iki 27. Vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, dieną kai kur smarkus, galima kruša. Vėjas pietų pereinantis į vakarų 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 22 iki 27. Vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 20 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, dieną kai kur smarkus galima kruša. Vėjas pietų pereinantis į vakarų 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 22 iki 27. Vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, dieną kai kur smarkus galima kruša. Vėjas pietų pereinantis į vakarų 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 22 iki 27. Vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 20 laipsnių.

Radijas Gold FM. Everybody's talking at me.

Pasak sinoptikų, rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, dieną kai kur smarkus, galima kruša. Vėjas pietų pereinantis į vakarų 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktis svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 22 iki 27. Vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, dieną kai kur smarkus galima kruša. Vėjas pietų pereinantis į vakarų 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 22 iki 27. Vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 20 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, dieną kai kur smarkus, galima kruša. Vėjas pietų pereinantis į vakarų 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 22 iki 27. Vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, dieną kai kur smarkus galima kruša. Vėjas pietų pereinantis į vakarų 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 22 iki 27. Vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 20 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, dieną kai kur smarkus galima kruša. Vėjas pietų pereinantis į vakarų 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 22 iki 27. Vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, dieną kai kur smarkus, galima kruša. Vėjas pietų pereinantis į vakarų 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 22 iki 27. Vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Jau 16-ame amžiuje buvo pirmieji bandymai mechaniškai užrašyti garsą. Nuo nesudėtingų muzikinių suvenyrinių ir tabako dėžučių, laikrodžių, žadintuvų, iki sudėtingų įrenginių stacionarių didelių laikrodžių, plafonų, orkestrionų, bokšto kurantų ar net įgarsintų karietų. Pirmajam garsai rašyti ir atkurti pavyko žinomam amerikiečių išradėjui Tomui Alvai Edisonui. Tai buvo vienas didžiausių 19-ojo amžiaus išradėjų. Jaunystės metais, kai jis dar dirbo laikraščių pardavėjų, po nelaimingo atsitikimo labai pablogėjo jo klausa. Matyt, todėl jis ypač domėjosi žmogaus balso įrašymu. 1877 vasarą jis savo darbo dienoraštyje užrašė. Eksperimentavau su prie membranos pritvirtinta adatėlė, kurią galima priglausti prie greitai traukiamos vaškuoto popieriaus juostelės. Kalbos garsai gražiai išsigraviravo ir jau nebejoju, kad man pavyks tokiu būdu užkonservuotą žmogaus balsą, bet kuriuo metu automatiškai atgaminti. Netrukus nubraižęs primityvų brėžinį, jis paprašė vieną savo laboratorijos darbuotoją pagaminti alavo foliją apviniotą volelį, kurį sukant prie paviršiaus priglaustas membranos maigalys įrėžtų griovelį. Mechanikui užklausus, kokia šio prietaiso paskirtis, Edisonas lyg juokais prasitarė, kad mašina turinti kalbėti. Visi ten buvę jo atsakymą palaikė pokštų. Vienas bendradarbis net pažadėjo cigarų dėžę, jei mašina prašneksianti. Kai prietaisas buvo pagamintas, Edisonas, ranka sukdamas volelį prie membranos, labai garsiai padainavo vaikišką dainelę apie mažąją merę ir jos avinuką. Pakeitęs membraną ir perstatęs ją į volelio pradžią, Edisonas vėl jį pasuko. Ir visų nuostabai prietaisas, kad ir tyliai, bet aiškiai pakartojo dainelę. Šį pirmąjį žmogaus įrašytą garsą galime pasiklausyti ir mes. Nuo šio 7 sekundžių įrašo prasidėjo garso įrašų amžius. Šį prietaisą Edisonas pavadino fonografu.
2: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, dieną kai kur smarkus, galima kruša. Vėjas pietų pereinantis į vakarų 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 22 iki 27. Vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Socialinis kompasas.
1: Europos parlamentas patvirtino peržiūrėtas ES taisyklės keliaujantiems lėktuvais ir toliau galės pasiimti nemokamą rankinį bagažą, bei turės teisę gauti finansinę kompensaciją, jei skrydžiai vėluos mažiausiai 3 valandas, praneša Euronews. Šiuo metu lėktuvų keleiviai Europoje turi teisę gauti nuo 250 iki 600 eurų kompensaciją, jei skrydis atšaukiamas arba vėluoja daugiau nei 3 valandas. Naujoje teisės akto redakcijoje, kurią Europos parlamento nariai patvirtino beveik vienbalsiai, ši nuostata nekinta ir nurodoma, kad aviakompanijos mokės 300 eurų kompensaciją už skrydžius, kurių atstumas viršyje 3,5 tūkstančio kilometrų ir 600 eurų, jei vėlavimas viršyje 4 valandas arba skrydis atšaukiamas. Oro linijų keleiviai turės 9 mėnesius pateikti prašymą dėl kompensacijos, o jo savo ruoštų turės 30 dienų sumokėti kompensaciją arba remtis ypatingomis aplinkybėmis, kad išvengtų mokėjimo. Naujame reglamente taip pat patikslinama ES leidžiama rankinio bagažo mokesčių politika. Keleiviai ir toliau turės teisę į nemokamą asmeninio bagažo vienetą, kurio matmenys siekia 40, 30 ir 15 cm. Šiuo metu pigių skrydžių bendrovės kaip Ryanair ar EasyJet už nedidelius asmeninio rankinio bagažo vienetus su ratukais, pavyzdžiui, nedidelė rankinė ar kuprinė, ima papildomą mokestį. Pagal naująjį reglamentą visos oro uosto linijos privalės tarpininkų svetainėse ir paieškos portaluose nuo pat užsakymo proceso pradžios rodyti skrydžio kainą, į kurią įskaičiuotas rankinis bagažas, tačiau galės siūlyti pigesnius bilietus tiems keleiviams, kurie savanoriškai nusprendžia keliauti be rankinio bagažo, pažymė Euronews. Keleiviams nebebus taikomi papildomi mokesčiai už vardo ir pavardės rašybos klaidų taisymą. Jie taip pat turės teisę gauti elektroninį laipinimo bilietą registracijos metu, be jokio papildomo prašymo ar įsipareigojimo turėti naudotojo paskyrą ar naudoti konkrečią programėlę. Naujos taisyklės įsigalios 2027 metais.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkus, galima kruša, vėjas pietų pereinantis į vakarų 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Gold FM svečias. Na ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėjome čia taip gražiai su pietų pertrauka sutapę. Norim priminti, jog artimiausią pusvalanduką būtų gerai, kad būtumėt ir liktumėt kartu. Mat, laukia įdomus ir toks nekasdieniškas pokalbis, kaip ir pats svečias šiandieną pas mus atkeliavęs. Pramoninis alpinistas, debesų piemuo, festivalio debesų pievo organizatorius ir labai įdomi asmenybė Kęstutis Kaupas. Gerą dieną, Kęstuti.
1: Labas, Antanai.
0: Smagu, kad mes taip susitarėm laikytis pažado kartą per mėnesį matytis eteryje, tai čia antras kartas. Aš vis dar kažkaip šiek tiek jaudinos, kaip tu?
1: Aš kažkaip tai labai džiaugiuosi. Man smagu tave matyti, nes tam yra smagu bendrauti.
0: Ką tik iš jūros, arba ką tik nuo jūros, ar ką tik iš sraigtasparnio, kaip tai pavadinti?
1: Ne visiškai. Vakar parskridau, Ir buvo labai įdomi kelionė, išskridau vakare, tada atsidūriau tokiam nusileidom miestelėje Brønnøysund ir iš ten nuskridau iki Trondheimo ir reikėjo nakvoti, bet kadangi dabar vyksta Norvegijoje viešbučių streikas, tai visi viešbučiai, kurie dirba, yra perkurti, o kurie nedirba, tie nedirba. Tai teko susitarti Radisson Sas viešbutyje, kad pasėdėčiau, galėčiau prasidėti visą naktį reception'e.
0: Rimtai?
1: Jo, tada 2 valandas pamiegojau lėktuve, kol skridau, ir vat parskridau, toks vat visas įdomus labai buvo patyrimas, ką reiškia, kai Norvegijos viešbučių darbuotojai streikuoja.
0: Bet apskritai, na, kadangi tu dirbi toli šiauriai, tos kelionės jos matyti nebūna tokios, nu, kaip atsisėdau ar ne, iš kokį Kauno į Milaną ir nuskridau. Jos tokios vis vien su nukrypimais.
1: Nu kaip štai, pati pradžia būna labai paprasta, Vilniaus oro uostas. Tada labai tikiuosi, kad nebus balionų.
0: Tai jau ir išėjus vis sudėtinga.
1: Jo, į balionus dar nepapuoliau.
0: Tu? Gerai.
1: Ir sekantis tai yra Kopenhaga, Stokholmas arba Stavangeris arba Bergenas ir tada iš ten jau sėdė į sraigtasparnį, perėnė į heliport, kur yra sraigtasparnį, tada apsimaunė tokį kombinizoną ir su to kombinizonu jau boginės skrendė iki platformos su tokiu didžiuliu nuostabiu Šiaurės jūros taksi, vadinasi Sikorski S92, 16 vietų minibusas, maršrutke.
0: Keistai skamba, iš tikrųjų, nežinot, kad tai yra sraigtasparnis. Aš žinau, kad gamta permaininga, ar ne, ir jeigu jau darbo dienos pabaigoj praneša audra, tai greičiausiai niekas neatskris ir niekur tu neišskrisi.
1: Pats vėjas nėra baisu, yra baisu rūkas, nematomumas.
0: O.
1: Vėjas tai gali būti didelis ir yra tekę netgi skristi, kai buvo labai stiprus vėjas, yra būdų pilotai, buvo moteris, buvo irgi tokie įdomi situacija, kai atėnam sraigtasparnį, pamatom, kad ten 2 moteris prie vairo sėdė, prie šturvalą. Bet viskas saugiai, jo švelnios, gražiai, motiniškai mumis nuskraidino. Bet buvo, atsimtas, skeptiškos kolegų veidų išieškos.
0: Ai, dabar tai jau bus, ar ne?
1: Taip. Bet kai rūkas yra, tada jau neskrenda ir dar toks yra, toks vadinamas, statinis krūvis.
0: Kas tai?
1: Tai yra galimybė žaibui susiformuoti ir tada irgi neskraido, nes ten jau kažkoks nesutarimas yra tarp visų tų kompanijų, kurios yra savininkai sraigtasparnių ir kiek kainuoja paskui patikrinti sraigtasparnį, jeigu jis gavo žaibą. Tai vat,
0: spręsta, geriau kad, to, kad nebūtų.
1: Kad neskraidys tokiais atvejais.
0: Tu jau visi sakęs, kad apskritai tavo šitą kadenciją, komandiruotės tokios, ar ne, jos tam tikra prasme net ir terapinės yra tau pačiam.
1: Man tai labai. Mano esmė yra tokia, kad aš esu iš savo mamos paveldės daug kūrybiškumo ir tokio meniškumo. Taip. Ir man patinka viskiausios tokios ten dvasinės temos, meniškos temos ir aš galiu jomis tenais plaukyti, bet jas labai išmuša iš manęs struktūrą ir tokį griežtumą kažkokį. O Šiaurės jūroje yra labai aiškios procedūros. Darbo vietoje turi būti 7, todėl keliuosi be 26 ir tu turi būti darbo vietoje, tada atlikti darbus, žvelgiant į tam tikras darbo procedūras, vėjas, vėjo kryptis, tas arba nas, reikia gelmio planą būti suplanavus ir reikia būti aptvėrus teritoriją, stebėti, kas ateina, kas išeina, kad niekas nepapultų, tada stebėti visų virves, kad jos nebūtų net čia nupjautus ir žmonės nenuskristų į apačią.
0: Alpinizme poezijos ir improvizacijos tiesiog nėra ir būt negali. Čia taškas.
1: Yra žmogiškumas, bet yra dar ir saugumas. Gravitacija veikia visus vienodai ir pasiekmės yra gan liūdnos. Irgi niekada nenutiko. Ir esmė yra tame, kad tai daugiau yra apie... Tu turi būti labai aiškus, labai konkretus, kas liečia. Tu suriši mazgą, tu turi žinot, kad mazgas teisingai surištas. Prikabini virves, tu žinai tiksliai, kad tos virves atlaikys 15 kN. Jeigu net laiko, tu turi ieškoti kitą vietą, kur prisikabinti. Tam yra procedūros, nes jeigu kažkas nutiks, vyks tyrimas ir bus daug visokiausių klausimų. Ir tu turi pasiruošti visiems tiems klausimams prieš situacijai nutinkant, kad būtum 100% atliktum savo pareigas. Ir aš vat, turi turbūt tą visą brožą savyje būti labai tikslus tose vietose.
0: O bet vat, kita ta pusė kaip tik yra be rėmų ir be ribų. Taviškė.
1: Taip.
0: Tai vat, koks ten mazgas? Ten jokio mazgo nėra.
1: Aš jau pulsuoju, va, kas lėčia muzikos, šokių, rašymo arba dar visokiausių kitų dalykų, tai man čia yra skirtingos pusės. Tai vat galbūt tas dalykas ir yra įdomus, tai kad aš darbę Šiaurės jūroje galiu uždirbinėti pinigus už tai, ką aš darau labai gerai, o kita pusė aš galiu daug savanoriauti, tai vat dėl to savo darbą Šiaurės jūroje, aš savo galėjau leisti ir savanoriauti Lietuvos kalėjimuose, važinėti tenais po juos, tada galiu daug renginių daryti nemokamai, vien dėl to, kad aš turiu pasirūpinęs tuo finansiniu kažkokį tai pamatu. Ir va tos pusės abi dvijos padeda man judėti.
0: Gerai, tai tik grįžai ir iš karto keliavai į Kauną, ten vyko renginys Neuro įvairovė be kaukių.
1: Taip, buvo labai labai smagus renginys.
0: Apskritai, tas žodis, man jis naujas, aš tikiu, kad ir daugeliu klausytojų pakankamai negirdėtas.
1: Tai vat, jeigu palyginti, pavyzdžiui, kompiuterius, ne, tai neurotipinis, tas toksai standartinis,
0: taip,
1: būtų Windowsinis kompiuteris, bet dar yra Linux, dar yra Mac'ai. Tai vat, yra neuroįvairovės, tai yra autizmo spektras, tada yra ADHD, tada į visą šitą pokštą dar galima traukti ir diskulsiją, diskalkulsiją, berods, ne diskulsiją, tada disleksiją. Diskalkulsija tai yra žmonės, kurie pykstasi su skaičiais, apie nedraugauja su skaičiais.
0: Jie tiesiog... Čia šiek tiek, aš matiekos mokyklai nelaikiau.
1: Jo, tada pavyzdžiui, būna žmonės, kaip aš, pavyzdžiui, man 47, bet nesugebu rašyti be klaidų. Aš
0: tai rašau disleksiją.
1: Taip, aš rašau taip, kaip man girdisi, ir aš galiu tą žodį būti parašęs 100 kartų teisingai. Taip, bet kai aš rašysiu, aš vėl įrašysiu taip, kaip man girdys, o ne taip, kaip reikia. Ir aš neįsiminsiu to dalyko. Man atrodo, kad nuoširdžiai, kad kaip aš rašau, taip,
0: taip ir yra.
1: Taip ir yra. Ir tiesiog vat, susitaikys tu rašai Word dokumente, kai reikia be klaidų rašyti. Wordas padeda ištaisyti klaidas.
0: Aš norėjau sakyti, nes pačio postai, nu, gal ir galima ten ras kokią klaidelį vieną kitą, bet toli gražu ten, nu, tai viskas tvarkingai.
1: Wordo dokumentų dėka.
0: Padėkokim jam.
1: Labai dėkingas technologijams. Iš tikrųjų, vat, neurotipai tai yra tas vat, skirtingumas, kad mes esam visi labai skirtingi, kaip ir automobiliai, pavyzdžiui. Ferraris yra nuostabus ant asfalto, bet kai jau reikia bekelį važiuoti su Ferrariu, jau tampa ne kažką. Tai vat yra žmonės, sakym, ADHD, kur skaitosi dėmesio deficitas ir hiperaktyvumo sutrikimas, nes tokie vaikai mokykloje nenusėdi vietoj, pastoji klybė, pastoji kažką tai daro. O esmė yra tame, kad tie vaikai, jie tiesiog yra aktyvus pats iš savęs. Ir jų visas dėmesys yra ten, kur yra dopaminas. Ir jeigu mokytojas dėsto teisingą dalyką, bet nuobodžiai, nu, tas vaikas nesugebės klausytis, ką tas mokytojas šneka. 5 minutės, 10 minučių prakentės, o paskui žvilgsnis bus per langą, į paukščiuką spalvotą.
0: Ieškos, kur rasti to viso.
1: Taip. O, pavyzdžiui, autizmo spektro žmonės, aš nešneku apie tos jau ryškius bruožus, bet čia, sakime, apie tą vadinamą anksčiau vadinamą Aspergerio sindromą spektrą. Tai yra toks irgi žmogus gali, pavyzdžiui, turėti tam tikrų bruožų, kaip labai didelis jautrumas garsams, arba, pavyzdžiui, kvapams, arba jis valgys kiekvieną rytą grinai tą patį, grinai tiek pat, ir jis bus susiciklinęs, ar jisai mokykloje klasėje sėdi toje pačioje vietoje. Ir jeigu kažkas tai atsisėdo jo vietą, jam tai išmuš saugiklius, nes tai yra čia jo vieta, jis yra pripratęs prie struktūros. Tai iš vienos pusės gali sakyti kažkoks neadekvatus žmogus, bet jeigu esi sužinojęs, kad egzistuoja tokie žmonės spektre, kuriems yra labai svarbu detalės, kuriems labai yra svarbu tie dalykai, tu pažiūri tik žmogus, ką, nu čia tai turbūt vienas iš tų, okei, okay, į kitą vietą atsisėsiu. Ir tada išvengi konflikto.
0: Tai esmė žinojime, ar ne? Nes mes tiek daug nežinome, ir apskritai čia viską mes žinome apie tą neuroįvairovę, gal dar yra kažkas, kas dar nėra ištirta, užčiuopta, yra išaiškinta?
1: Tai realiai iš tikrųjų galbūt iš spektaklyje spektras buvo labai tokia frazė pasakyta teisinga, kad anksčiau visų žmonės iš spektro buvo laikoma, buvo jiems skirma diagnozė šizofrenijos.
0: A, mes tiesiog po vienu skėčiu ir viskas aišku ir čia nesigilinau.
1: Ir čia labai neparsinai pradėjo tuos dalykus traukti vien tik tais iš psichiatrų kabinetų, bet pradėjo plačiai išnekėti. Ir tada mes galime sužinoti tokius dalykus, kaip pavyzdžiui, netgi tas pats Microsoft įkūrėjas, ar kas ten skaitosi, Bill Gates. Jisai turi Aspergerio sindromą, anksčiau dabar, kitaip dabar spektras, Elonas Muskas. Irgi spektrė yra, ir tada Jobsas iš elgesio, labai panašu, elgesi kaip spektro žmonės, užsiciklinimas ant vienos vietos, prikepimas. Tie, galima galvoti, o kokie žmonės, žiūrėk, užsidegė yra. Jie neužsidegė, jie rado savo special interest ir jie draivina ant jo.
0: Tai tada, na, nežinau, žodis kitoks nelabai net ir tinka, nes jeigu tu žinai, supranti, suvoki, tai prieimi kaip na, lygų savo.
1: Taip. Tiesiog, čia Ferraris. Ir tai, kad Ferraris...
0: Viskas aišku, nevažiuosimės gribaut su juo.
1: Jo. Jo, ir supras, galima net nenorėti Ferrari, nes žinai, kiek jis kainuoja, žinai, kiek kainuoja kuras, techninis aptarnavimas. Tu pasižiūri gražus automobilis, bet aš nenorėčiau tokio turėti, nes man tai per daug. Ir, pavyzdžiui, tie kūrybinki žmonės, pavyzdžiui, artistai, kurie irgi turi tą visą spektrą arba ADHD, jie savo galvoja, ten 15 didžiai takelių važiuojams vienu metu ir jie gali sukurti tas dainas, bet ta kaina yra kosminė ir negalima ateiti ir išmokti būti menininku, nes tai turi būti genetiškas tavo kažkoksai dalykas, kurį lavinant tu gali išplėsti, bet būti, ta prasme, pabaigti workshop ir tapti Van Gogu arba Michelangelo, nu nesigaus.
0: Bet tai yra... tu gali bandyti tapti kūrėjų, na, kurti... Tai nebūtinai gimenas, ar ne, mes vat, kaip tik apie kalvystę čia kalbėjom, ne, tą galima išmokti.
1: Taip, tai yra kiek žmonių kuria? Kaip, pavyzdžiui, jeigu žmonės būtų visi kurieji, jie nežiūrėtų teliką.
0: Stipru.
1: Nes tada neturi laiko, neturi laiko.
0: Nuolat turi kurti kažką.
1: Nes neturi laiko žiūrėti kitų gyvenimus, tu gyveni savąjį. Taip.
0: Tai ties šita vat fraze, na, gyventi savo gyvenimą, mes kol kas taip staptelkim, šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir pokalbį pratęsim.
2: Faktai be ribų. Ar kada nors susimastėte, kodėl kortų kaladėje yra 52 kortos? Pasirodo, jos reprezentuoja 52 metų savaitės, o keturios kortų ženklų rūšys žymi 4 metų sezonus.

0: Gold FM svečias.
1: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis tokiu pietų metu pas mūsų svečiuose pramoninis alpinistas Debesų piemuo, festivalio Debesų pieva, organizatorius Kęstutis Kaupas. Mes toliau kalbame apie neuroįvairovę. Man pačiam daug dalykų dabar paaiškėjo per paskutinės geras 20 minučių. Dar grįžtant apie renginį, kuriame tu buvai vakar, tai žinutė pagrindinė yra, kad mes visi žinotume, kad tas aspektas egzistuoja ir kad jame yra, na, kaip tu sakyt, daug įvairiausių tų taškų.
2: Galbūt pagrindinis dalykas, ką aš sėdėdamas tenais galvojau, tai apie tai, kad šią temą liečia didžioji dauguma moterų ir jos šitą temą pradeda domėtis tada, kai jų vaikai mokyklojose straglina. Kai
1: jo.
2: Va tada mamoms tampa įdomu, kas vyksta ir ką reikia daryti. Tai didžioji dalis pokalbio buvo būtent apie vaikus, apie jų tas visus iššūkius mokyklose ir diagnozės ir kaip tą visą dalyką tvarkyti. Bet jeigu mes tą temą praplėstumėm, tai yra toks vienas Anglijoje padarytas tyrimas apie nuteistuosius, berods 18%, jeigu neklystų, kalėjimuose sėdinčių žmonių turi būtent ADHD arba spektro tam tikrus bruožus. Ir tai yra tokie, kaip tai žmonės elgiasi. Tokie vieni iš ryškesnių bruožų yra nežiūrėjimas akis. Jie nežiūri, nes jiems tai atrodo per daug intimų, jie geriau iš šono žiūri. Kitas dalykas, pavyzdžiui, ADHD, tai jie pastovi klibą, nenusėda. Ir tada, pavyzdžiui, pareigūnai sako, tu galėtum nusiraminti. Tas žmogus gali sustingti, bet tada jis naudos labai didžiulį energijos kiekį, bent tam, kad nejudėti. Ir vėl jis nebeatsakinės išsamei. Ir tada pareigūnai žiūrgo, kas čia yra, ką jis čia slepia, ką jis čia varto.
1: Aš matau, kad kažkas negerai.
2: Taip, taip, o iš tikrųjų jis tikrai neuroįvairovės atstovas. Ir vat, būtent Anglijoje yra žmonės, kurie atkreipė tai ir pradėjo tuos dalykus labiau gilintis ir aiškintis. Lietuvoje čia daugiau yra toksai skeptiškumas, nes mes esam postsovietinė šalis, mes juk daug visko pas mums nėra. Pas mums nėra traumų emocinių, pas mums nėra ten dar kažko, tai sovietlaikmečiu nebuvo sekso ir kitų dalykų. Yra daug dalykų, kuriuos mes nešnekam. Ir, pavyzdžiui, dabar netgi neuroįvairovės temą liečiant, yra daug žmonių, kurie įsitikinę, kad ADHD ir spektras yra išgalvoti.
1: Aš norėjau sakyti, kad taip. Šnekam mes, bet tikrai yra žmonių, kuris jis, nu ką jie čia pasakoja, nu tai va, šizikai.
2: Nu tai taip,
1: tai viskas aišku.
2: Tu gyveni kaime, ne, ir tu taip. Turi, pavyzdžiui, vienintelė transporto priemonė yra arklys ir vežimas. Ir kažkas tau pasako, kad egzistuoja supranti Ferrari, kurie...
1: Ką ten Ferrari? Paspirtukas elektrinis.
2: Taip, paspirtukas. Kodėl, kam...
1: Čia kaip mažas arkliukas.
2: Jo, jo, kam tokia nesąmonė? O kur tu čia važiuosi? Kaip čia tu pravažiuosi? Nesąmonė, nėra tokių dalykų. Arba, pavyzdžiui, tas pats skepticizmas, kai žmonės ten kūrė lėktuvą pirmąjį. Nu tai irgi, jie visiškai nupušė. Jie įsivaizduoja, kad jie skraidys. Ir staiga pamato, kad tas lėktuvas skrenda.
1: Vis tiek negali būti.
2: Jo.
1: Dar vis tiek negali būti.
2: Tai vat, neuroįvairovė yra būtent tas dalykas, kad irgi pabiškai gilinasi žmonės ir pradės suprasti, okei, vis dėlto egzistuoja tas visas dalykas. Ir netgi, kai daro smegenų tomografiją, irgi mato, kad aktyvumas smegenų yra skirtingas tarp neuroįvairovės žmonių ir neurotipinių. Kad skirtingos smegenys yra, arba kaip čia viena ADHD asociacijos vadovė sako, ADHD žmonės tai yra Ferraris su dviračio stabdžiais. Ta prasme, kai užsikabins, jisai gali... Taip greitai lėkt, bet kai reikia sustoti, tai žiūrėk, viskas baigėsi perdegimu visišku ir visišku krachu.
1: Tai šitam pasaulyje mums visiems kažkaip greik sutart, bet mes negalim sudėlioti etiketes ir kiekvienam paskirt kažkokią ar veiklą, ar vietą, ar, nu, ne, vat, kad būtų patogu, mes turim gyventi visi kartu.
2: Taip, nu mes, pavyzdžiui, gyvenam Lietuvoje, taip?
1: Taip.
2: Pavyzdžiui, jeigu pradėčiau ir kautis su tam žemaitišką, tu suprastum, ko aš sakau.
1: Čiot.
2: Čiot. Nu, supranti, mes gyvenam toj pačiu Lietuvoj, mes negalim ir kautis taip, kaip mes norim. Mes turim kažką atitikti, kažkius standartus. Tai va tas visas sugebėjimas, čia jis greičiausiai dabar žemaitiškai šneka. Suvokimas, žinojimas.
1: Aš reiškia, aš pasistengsiu labiau klausyt.
2: Taip.
1: Ir nepabijosiu perklausti, jeigu netyčia taip. Kažką netaip ten
2: taip.
1: Tu nusirokavai.
2: Taip, rokavimas tai reiškia bendravimas.
1: Dar žinau, tropiniai yra, tik nežinau, ką reiškia.
2: Tropiniai.
1: Kažką.
2: Tai čia stipriai.
1: Nu tai va. Tropiniai rokauniai. Va. Nu va, tai.
3: Nu, čia labai tas gražus pavyzdys toksai.
2: Taip, bet čia ta pati neuroįvairuoja, čia yra skirtingumas. Tiesiog žinai, kad ir Marijampolės kalbėjimas yra teisinga kalba, ir Panevėžio kalba, Pikspengs Golfs, ir Žemaičių kalba, ir Šiaulių ašai, visa tai yra žodžiai, tai nėra iškreipimai, tai nėra kažkokie tai, kas turėtų būti sutaisyta, suremontuota. Tiesiog tu atpažįsti ir supranti, a, čia yra tai.
3: Jo, tiesa, bet, na, ar ne, mokykla, klasė, sėdi du žemaičiai tarp aukštaičių.
2: Taip.
3: Ir ta pati situacija, sėdi visi vaikai, vienas autistas, kitas turi tą, ar ne, kokį ADHD.
2: Taip.
3: Ir destrukcija. Ir viskas, sako, mes negalim vest ugdymo proceso, mes negalim, nu, čia dabar kaip čia taip, kaip čia naip, ir būnagi su situacija, ar ne, kad tos vaikus netgi iškelia į kitas klasės, nes taip. Tiesiog ne patys vaikai, greičiau jų tėvai ten surašo lapą didžiausiai su parašais.
2: Taip, tai ir dėl to egzistuoja tokių naujų mokyklų atsiradinėjimai, kur yra būtent mokyklos, kurios yra būtent kryptingos tam tikromis temomis, arba, pavyzdžiui, ugdymas namuose irgi egzistuoja, ir tėvai gali tą dalyką daryti. Iš tikrųjų, sprendimai egzistuoja, jeigu tu gilinėsi, bet jeigu tu bandysi tą vaiką įkišti į standartinį rėmą, nu, tikrai nesigausi. Ir tikrai vaikas bus traumuojamas, mokytė bus traumuojama, klasiokai bus traumuojami.
3: Nebus jokio rezultato.
2: Nes nebus rezultato, bet kai supranti, kaip tie dalykai veikia, tada dalykai susidėlioja.
3: Bet kalbant, nu, čia dabar į perspektyvą ir tai, kas vyksta, to, ko nebuvo prieš 20 metų, ar ten prieš 30 ar dar seniau.
2: Buvo visą laiką. Tai.
3: Taip, bet mes nekalbėjom, mes taip, nerodėm, nebuvo taip. Konferencijų, nebuvo jokių apie tai net minčių.
2: Mes tiesiog...
3: Ar dar mes gerėjom, nu, mes, kaip pasakyt, aiškinamės, gilinamės, taip, na, taip. Ne visi gal, bet po taip. Truputėlį vyksta.
2: Taip, nu, čia tas pats dalykas, kaip, pavyzdžiui, kažkada tai irgi visi, kas naudojo Apple, buvo tokie, ai, čia dizaineris, ne kažkoks menininkas,
3: hipsteris,
2: jo. Nu, tai čia tas pats. Dabar daug žmonių vaikšto su iPhone'ais ir viskas jiems yra gerai. Ir yra žmonių, kurie anti-iPhone'istai yra, nes čia yra kažkokia tai kitokia. Tai va, tikrintas pats.
3: Tu veganizmas, kai atsirado.
2: Veganizmas.
3: Nu, pas mus Lietuvoj.
2: Taip.
3: Vykino, tai kaip čia.
2: Tai čia, vat, vėlgi yra skirtumas, kaip mes nuojame. Vat, būtent kas liečia Mac, tai yra toksai filmas Macheads, ir tenais viena mergina sako, kad niekada jis gyvenime nėra turėjusi santykių su vyru, kuris yra... Windows.
3: A, Windowsinis.
2: Windowsinis. Ir tai niekados nenutiks. Vat yra žmonės, kurie skirsto netgi pagal tai, kokį kompiuterį naudoja.
3: Ir taip, ir vat būtinai reikia sakyti, kad tas tai jau šitas geras. Yeah. Kažkodėl tai.
2: Langistas, mes sakom.
3: O, jūs taip, matai, mes taip sakom.
2: Nu, tai čia, aš jau Apple vartotojas jau nuo 20 metų.
3: Čia pas mūsų Lietuvoje, žinot.
2: Mane ištinka isterijos prieplius, kai aš paimu pelę Windows nekompo ir tada tas visas kryžiukas browserio uždarimo yra priešingai pusėj.
3: Mm-hmm.
2: Aš visą laiką bandau ieškoti pačioj pusėj, kur pas Apple yra.
3: Aš matai, suturės ir tą, ir tą, ir vėl, ir tą, ir tą. Tai aš kažkaip dar gal nepamiršęs iki galo, tai, nu, aš suprantu. Dar
2: nu, va tai ir išprusimas. Va tai ir dabar mes
3: aš
2: kalbam
3: manau, kad
2: apie...
3: Tai čia buvo tiesiog finansinė situacija.
2: Jo, bet tu gali valdyti apie dvi pusės.
3: Gali.
2: Tai va, tai neurotipinės smegenys yra apie 80% populiacijos. Ir tada gaunas tas 20% kažkur tai tos neuroįvairovės. Tai vat, kadangi tu sugebi ir vieną pusę, ir kitą pusę suprast, ir Macus, ir Windowsus, ir Linuxus, tada vat, gaunas pas tavi išprusimas. Tai vat, tokį išprusimą apie neuroįvairovę.
3: Mums reikia.
2: Mums visiems reikia, kad mes tiesiog, tai nereiškia, kad tu turi visus tris kompiuterius turėti. Tiesiog turi suprast, kad tai egzistuoja, kaip jie veikia, ir jeigu tau nutiko situacija, kad prieš tavi yra Linux, arba Macas, arba Windowsas, tu sutvarkysi su visais. Tai vat, čia tas išprusimas, apie tai kalbam, o ne kad sakyti, įsikabinti vien tik tais, kad tik tais Mac arba tik tais Windowsiniai kompai.
3: Čia geri pavyzdžiai, tikrai geri pavyzdžiai ir laikas tiksi. Tiek matyt būtų šiandien, sutečiu, kad atkeliavai, dedam datą kitą mėnesį ir matyt kažką į tą pusę pratesim.
2: Taip, iki smagaus.
3: Iki.

Bastana, kusura bakma.